0: Rock FM ora 7, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Azi începe noul an școlar. Aproape 3 milioane de preșcolari și elevi sunt așteptați în bănci. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri. Prima vacanță va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Urmează cea de Crăciun între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor mai avea o săptămână liberă în februarie-martie, vacanța de Paști între 24 aprilie și 4 mai, dar și zile libere de 5 octombrie și sărbători legale. Elevii de a 12-a și a 8-a încheie cursurile pe 4, respectiv 11 iunie. Vacanța mare începe pe 18 iunie. Pasajul Basarab din capitală s-a redeschis pe ambele sensuri și tramvaiele au revenit pe traseu după suspendarea circulației acestora în iunie. Primarul general Ciprian Ciucu:
2: ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp, lucrările vor continua, dar fără întreruperea circulației, doar punctual din când în când când va fi nevoie. Și ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrările acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
1: Ciprian Ciucu. Debitul Dunării la intrarea în țară în scădere până la 1400 de metri cub pe secundă săptămâna aceasta. Se situează mult sub media multianuală a lunii de 3800, a anunțat Institutul Național de Hidrologie. Din cauza secării Dunării au fost închise cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
3: Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită cel mai devreme joi. Nivelul apei în zona centralei nu este încă suficient de ridicat și stabil pentru funcționarea în siguranță a reactoarelor, anunța recent secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Pentru creșterea artificială a nivelului apei, autoritățile iau în calcul ca mai multe nave și barje încărcate să fie amplasate în linie pe 600 de metri pe brațul Dunării Vechi pentru a redirecționa un volum mai mare de apă spre Cernavodă. Se vrea și un baraj temporar din piatră sau chiar pompe de mare capacitate. Centrala nucleară a fost închisă complet în urmă cu 3 săptămâni, după ce seceta severă a scăzut nivelul Dunării la minime istorice în toată Europa.
1: Ilinca Vărășteanu. Victorie pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania în alegerile regionale de ieri. AfD a câștigat cu 43,3% votul din regiunea Saxonia-Anhalt în estul țării. Pe 2 s-a clasat Uniunea Creștin-Democrată, CDU, cu 17,2%, iar pe 3 Social-Democrații cu 9,3%. Prezența la urne a fost de aproape 78%, cea mai mare de la reunificarea Germaniei. Astăzi temperaturi maxime între 20 și 30 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
4: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning on

0: exact așa cum a zis Alina Anea mai devreme, rămâneți cu Ciprian Muntele pe Rock FM, dar cât?
1: Cât să mai și rămânem, că avem și noi
0: niște limite. Un posibil răspuns ar fi că până nu mă dau oamenii ăștia afară de la Rock FM, eu n-am de gând să plec. Întrebare corectă, dar incompletă. Cât să mai rămânem așa împreună la ora asta? Sau de la ora asta? De la 7 la 10. Am ieșit mai devreme din metro, eram cu capul înfipt în căști, cu gândurile aiurea și am tresărit. La un moment dat am auzit niște fluiere. Erau doi polițiști în intersecție. La timpuri noi, la 7 fără un sfert, zic, aoleu, ce accident nasol trebuie să fi fost de a veni la ora asta, 2. Accident era doar la mine în cap, că nu băusem cafea, uitasem ce zi azi. Azi e pe vechi, 15 septembrie. Veniseră, de fapt, la fluidizare. Sau cum se mai începe la noi, a început școala. Sau începea cu așa, mă rog, că e abia ora 7, copiii își beau lepticul cu cacao. Cu Morning Glory avem în continuare o problemă, că n-a început și la fel ca și voi. Și noi aici, redacția Rock in the Morning, suntem foarte curioși, iar redacția e foarte curioasă să afle când totuși se va întâmpla minunea în această toamnă. Dar, din surse sigure, cred că până la sfârșitul lunii septembrie, sigur o rezolvăm și pe asta. Deocamdată ne concentrăm așadar pe o nouă ediție de Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, bună dimineața!
2: Warning, no snoring. Rock in the Morning on Rock FM.

0: Ia, fiți atenți, că s-ar putea să rezolvăm dilema de mai devreme. Chiar în momentul ăsta, când se întoarce Morning Glory la emisiune. M-am uitat mai devreme pe playlist și mi-a sărit în ochi. În calupul de publicitate care acum urmează să intre, există și acest prim layer pe care scrie Morning Glory. Nu l-am ascultat, vă dau cuvântul meu, vă jur, habar n-am despre ce e vorba și mă gândeam să facem așa. Haideți să ascultăm împreună când și dacă se întoarce luna asta Morning Glory la emisiune. Dar eu zic că se întoarce. Din moment ce au băgat promo în calupul de reclame, ceva sigur e. Așadar, în premieră la Rock FM și nu numai, hai să aflăm cum stă treaba cu noul sezon Morning Glory, chiar de la Rock FM. Bine, sper să nu fac acum vreo gafă în direct. Sper că e promo de revenire. Pe mine nu m-a anunțat nimeni. În fine, hai să vedem. Hai să-i dăm drum. Ia, emoții, emoții, emoții.
1: Azi e 9, mâine e 10. Uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători.

0: Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal,
3: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: The break's over. Ready to rock.

să vă uitați la imagini. Eu doar vi le povestesc acum, dar e de văzut sau de revăzut ce s-a întâmplat în weekend. A fost concertul manifest de la Guitar Meeting Festival 2026. 1200 de chitariști din toată România au cântat simultan pe acea scenă și asta nu e tot. La același eveniment și Andrei Găluț de la Goodbye to Gravity, că mi se face pielea găină, a urcat pentru prima oară pe o scenă după 11 ani. Asta e o știre. Hai să le luăm pe rând, cum ziceam, au participat sau mai degrabă au cântat 1200 de chitariști din toată țara, unde cel mai mic dintre toți înțeleg că are 4 ani. Ce drăguț! A venit peste 60 de localități din România și Republica Moldova, unii după luni întregi de repetiții în grupurile și școlile de chitară din care fac parte. Total 36 de grupuri de chitariști au participat la ediția din acest an, alături de peste 40 de profesori și instructori care îi pregătesc, repetă cu ei, îi adună și îi însoțesc la Sibiu. Cum se face? Frumos organizat. Concertul ăsta manifest din 2026 a avut și acest moment extrem de sensibil. Pentru prima oară în 11 ani, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, a urcat pe scenă și a cântat două melodii, a fost întâmpinat cu chitarele sus și sperăm, da, chiar sperăm că asta să fie începutul spre drumul lui înapoi către scenă. De ce nu? Vă recomand din suflet articolul de la noi de pe site cu tot ce s-a întâmplat în acest weekend la concertul manifest la Guitar Meeting Festival, articolul pe care îl găsiți pe rockfm.ro.

0: Da, păcat și totuși felicitări. Sorana Cârstea, înțeleg că a fost eliminată de la US Open în faza optimilor de finală, dar va pleca din Statele Unite aproape sigur cu cea mai bună clasare a carierei, scriu cei de la Eurosport. Românca e în prezent pe 15 în WTA și în mod normal poate coborâ maximum o poziție. Înțeleg că astăzi s-ar putea să avem nume pentru premier, ceea ce înseamnă sau ceea ce nu înseamnă că o să și avem premier, ăla cu puteri de pline. Dar mai durează, că între propunere și validare e cale lungă și multe fake news-uri de mestecat între timp pe site-urile de știri, dar pe nominalizare ne concentrăm noi acum, care chiar s-ar putea să vină astăzi. Cu detalii pe subiect la ora 8, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Artist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea, pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: Rock FM e peste tot.
9: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal.
11: Pentru că toată România gătește la Masterchef.
12: Prinde gustul competiției.
10: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 7 și 9 septembrie ai ciuperci România ambalate 500 de grame cu 25% reducere la doar 6,69 lei și baton Snickers, Twix sau Mars 50 sau 51 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 8, Alina ne-a prezintat știrile.
1: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan ar putea desemna azi noul premier. La Cotroceni se discută inclusiv despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament. Ilinca Vărășteanu despre propunerile anterioare.
2: La aproape o lună de la căderea guvernului Bolojan, pe 5 mai, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. 10 zile mai târziu, acesta și-a depus mandatul fără să mai meargă la votul de investire în Parlament, pentru că nu a găsit susținere de la toate partidele. Ulterior, șeful statului l-a propus pentru aceeași funcție pe liberalul Adrian Veștea, respins însă de legislativ. A urmat europarlamentarul Sigfrid Mureșan propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, însă PSD a anunțat că nu îl va vota.
1: Ilinca Vărășteanu, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni, azi de la ora 15. Pe agenda se află planul de înzestrare al Armatei 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, a anunțat administrația prezidențială. Angajații Ministerului de Interne mobilizați în contextul începerii noului an școlar.
3: În fiecare an pornim la drum împreună polițiști, jandarmi, pompieri, având același scop.
4: Misiunea noastră este una clară, fiecare elev să fie în siguranță.
3: Am dat startul campaniei Super Eroul Sigur, misiunea Alegeri Bune, adresată elevilor, profesorilor și părinților. Pe parcursul anului vom fi prezenți în școli pentru un mediu educațional sigur, dar și în zona adiacentă acestora, pentru siguranța rutieră a elevilor și fluidizarea traficului.
1: Restricțiile de circulație din Piața Unirii ridicate în această dimineață, odată cu începerea noului an școlar, primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
5: De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu. În paralel, împreună cu specialiștii APA Nova, vom readuce și fântânile în poziție inițială. După aceea, alături de Primăria Capitalei și de Primarul General, vom găsi cea mai bună soluție pentru refacerea Parcului Unirii, mai verde și mai practic decât a fost înainte.
1: Daniel Băluță a spus și că traficul din zona fântânilor va fi reluat cel mai probabil în primăvara anului viitor. Alocațiile pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi achitate începând de mâine. Agenția de plăți anunță și că din 14 septembrie se vor achita și drepturile persoanelor cu dizabilități, iar din 21 ajutorul de incluziune. Astăzi maxime între 20 și 30 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
6: In the beginning, there was rock in the morning, and then

dar ce frumos sună asta. 7 septembrie, dați-mi voie să verific. Astăzi este 7 septembrie. Este ziua internațională a aerului curat pentru un cer albastru. Zici că e o melodie din anii 80. Dida Drăgan. Ziua aerului curat. Azi noi aici în oraș practic deschidem geamurile ca să aerisim Bucureștiul. Dar mă gândeam la o treabă. La cât praf este în aer, în general, mai ales în zonele astea urbane? Cel puțin aici în București avem la praf de nu prea putem duce. Urmează să zic o tâmpenie, dar mi se pare că e de fapt urarea corectă în context. Am putea spune la mulți ani aerului curat și să-i fie țărâna ușoară. Cam atât cu urările, mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning.

0: făcut o treabă serioasă, ci că să râzi de tine însuți. E, se pare, un lucru mai sănătos decât am putea crede. Cercetătorii spun că oamenii care nu se iau foarte în serios, asta e o specie pe cale de dispariție, din păcate, dacă intri mai ales pe Facebook, ăștia că se descurcă mai bine în situații dificile, au relații mai bune și reușesc să treacă mai ușor peste propriile greșeli. Un articol foarte bun pe Digi24. Îi iubesc pe oamenii care nu se iau în serios, dar, cum ziceam, din ce în ce mai puțin. Există însă și o limită. Una e să faci o glumă despre faptul că ai venit la serviciu cu aceeași pereche de blugi 3 zile la rând și alta e să te faci praf, să te autodesfințezi pentru că nu-ți place de tine. Autoironia poate fi benefică atunci când vine dintr-o poziție de siguranță, nu din ură de sine. Aici se face diferență. Cercetătorii spun chiar că abilitatea de a râde de tine poate fi exersată, poți începe cu lucruri mici care te deranjează și să încerci să le privești cu mai mult umor. Iar un studiu a arătat că și un exercițiu foarte simplu ajută, 10 minute pe zi în care ți-amintești cele mai amuzante sau mai, mă rog, între ghilimele, jucăușe, lucruri care ți s-au întâmplat. Participanții au devenit mai veseli și au raportat mai puține simptome depresive. Da, pe scurt, nu e nevoie să fii mereu serios ca să fii luat în serios, cam aia. Plus că dacă râzi de tine, ai și acest mare avantaj, ești primul care face lucrul ăsta. Dar am reținut ideea că autoironia e cât se poate de serioasă. Important e să ai material. Ceea ce mă privește, am autoironie pe viață.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casă.
1: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
11: Commercials

0: Da, știu că abia a început melodia asta. Vă promit eu că o să ne mai întâlnim cu Ozzy Osbourne și No More Tears și la Rock in the Morning și la Rockaholic, emisiunea aia care pe vremuri începea la 10 cu mine. Și cam despre asta aș vrea să vorbim. Eu am învățat un lucru în viață: dacă ți-e frică de ceva, e bine să te confrunți cu monstrul din fața ta. Mă rog, fără nicio legătură cu ce am zis eu acum, stăm de vorbă direct cu Răzvan Exarhu de la Morning Glory. Bună dimineața, Răzvan Exarhu!
1: Bună dimineața, Ciprian! Hey. De dimineață, matinalul de dimineață, de la Rock FM.
0: Fii atent!
1: Felicitări!
0: Ei, lasă, hai să trecem peste asta. A început astăzi la Rock FM de dimineață un promo, cum că revine emisiunea Morning Glory. L-am ascultat în premieră.
1: Ar reveni.
0: Ar reveni. Ai aici...
1: Dacă ar fi să...
0: Aici aș vrea puțin să vorbim.
1: Adică nu excludem, dar nici nu pot să promit așa. Da, oricine poate să promită.
0: Da, pentru că în promo-ul de emisiune da. Lasă de înțeles că ar putea să vină joi, dar nu se știe în care joi. Adică mai urmează multe zile de joi luna asta, da. Anul ăsta. Răzvan,
1: da.
0: Eu te-am sunat pentru un singur lucru. De ce faci asta, Răzvan? Vrei 400 de euro de la mine? De la mine, Răzvan?
1: Oh, Ciprian, încerc să le arăt oamenilor cum se construiește legenda, de fapt, știi? Pentru că mi-au explicat colegii de la alte radiouri că, sigur, audiență, în general, emisiuni frumoase, atâția ani de carieră, bă, da vacanțele, cu adevărat, astea sunt legendare. Și, băi, eu lucrez la... la lucruri pentru care ți-aduce aminte de mine.
0: Da, deci practic nu doar legendă, ci tu lucrezi și la... Ai un început de statuie în momentul ăsta la care tu însuți lucrezi.
1: Lucrez la bustul meu exvest.
0: Tot veni vorba... Da, și vorba, o străduță acolo... Ce? Ei, nu deranjează
1: avem
0: pe nimeni.
1: Avem deja, trebuie doar corectat numele, da.
0: Am înțeles. Uite, mi-a scris cineva dimineață și îți dai seama că stai așa, dacă istoria ne-a învățat ceva, e că nu e joia asta. Promourile încep cu aproximativ 2 săptămâni înainte.
1: Oamenii sunt pățiți.
0: Aia zic. Dar nu ca mine.
1: Bine antrenați, e adevărat. Că, na, sunt crescuți de mine, de la mine am învățat tot ce știu. Dar, dar uite ce-mi place. Ce-mi place că oamenii sunt pregătiți. Băi, când ești pesimist, chiar nu ai voie să te gândești decât la cel mai întunecat scenariu.
0: Când ești pesimist de mic, când te faci mare, doar plângi.
1: Cu adevărat pesimist ești atunci când începi cu cea mai întunecată variantă. După aia nu mai trebuie plăcute. Orice s-ar întâmpla, știi?
0: Da. Eu sunt pregătit pentru orice s-ar întâmpla.
1: Cum a fost vara ta? Ce?
0: Am fost ieri, weekendul ăsta, am fost în Bacău, Răzvan, pe autostradă. Încă nu-mi vine să cred. Eu pe autostradă, sunt de 20 și ceva de ani, de 22 de ani în Bacău. Nu credeam că așa ceva o să fie posibil în viața asta, mai ales în viața asta a mea.
1: În timpul vieții mele,
0: s-a întâmplat.
1: În primul rând, ce să cauți la Bacău? Deci mai multe chestii.
0: S-au întâmplat mai multe lucruri în Bacău.
1: Spun că duce mai departe, adică nu pentru Bacău au făcut autostradă.
0: Ei, acum...
1: E ca și cum ai spune că ai autostradă până la Făurei.
0: Da, noi moldovenii ne și concentrăm foarte mult pe ziua de azi. De mâine o mai vedeam noi ce se întâmplă. Azi este autostradă până la Bacău. Și asta este tot ce contează.
1: Se mai face salam de Sibiu la Bacău, cum spunea legenda?
0: Face acel salam de Sibiu, da, de la acea firmă.
1: E, uite, pentru asta cred că au făcut autostradă.
0: Salam de Sibiu, da, și să știi că nu o să-ți povestesc ce am mâncat în Bacău, decât poate după ce o să-mi revin peste câteva zile bune. Din șocul emoțional, nu, mâncarea a fost ok, ce?
1: Încă digeri?
0: Da, nu, la nivel emoțional, nu. În sensul ăsta, da.
1: Da.
0: Bun, deci n-am înțeles nimic.
1: Ca de obicei o încântare.
0: Dar nu, din partea mea a fost.
1: În noul an școlar, celor care dărăsc acum buchete oribile către locurile în care se desfășoară cumplitul meșteșug de tâmpenie. Și un succes. Ce, ce cântecele frumoase, ce...
0: Ai văzut?
1: Băi, dar stone de... Eu nu știu cum fac, doamnele, să tărească acasă în aceste buchete.
0: Corect, a început...
1: Școala.
0: Deranjul florilor, da, dezastru.
1: Da.
0: Uite, îmi scrie cineva, tocmai voiam să-ți urez săptămână scurtă. Hai să nu ne grăbim cu urările.
1: Da, așa e.
0: Da, bine, ce să zic. Bine. Aș fi vrut să zic, abia aștept să... aș fi vrut să spun, abia aștept să ne vedem, dar mă tem că urmează să ne mai auzim.
1: Da.
0: Poate,
1: da.
0: Cine știe.
1: Deocamdată, ca de obicei, vă spunem la revedere.
0: La revedere.
1: Pa, pa, pa, pa.
0: Bine, pa, Răzvan.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Uite, avem și plan de fluidizare aici local în București de la primărie. Vă rugăm să plecați din timp spre școală sau grădiniță. Bag de seamă că suntem în plină desfășurare a planului. Plan există, asta cu fluidizarea nu știu să zic, dar pare ok. Pare o zi obișnuită de luni, cel puțin la 8:50 de minute. Altfel, treaba asta cu rugămintea de a pleca din timp, nu știu ce să zic, sună așa, pleonasm. Cine se scoală de dimineață are de învățat. Nu, astăzi, niciodată. Ziua de luni, dați-mi voie să cred, dați-mi voie să rămân un naiv și să cred că astăzi, în prima zi de școală, măcar astăzi, nu e despre învățat, ci despre socializare. Ce se mai întâmplă în prima zi de școală? Dar revenind la rugămintea primăriei de a pleca din timp, practic trebuie să facem ceea ce oricum facem în mod obișnuit, doar că acum, da, iată, avem și o recomandare oficială.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 7 și 9 septembrie ai cașcaval clasic sau afumat Felii Hochland 150 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și înghețată de ciocolată Cornetto King 145 de grame cu 30% reducere la doar 8,99 lei. Oferte prin Card Connect.
13: Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, ora 9, Alina ne prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Hidroelectrica anunță scumpirea facturilor la curent. Cel mai mare producător și furnizor din țară anunță tarife cu 13% mai mari din cauza secetei și majorărilor din piață. Noile prețuri se vor aplica odată cu prelungirea contractelor și clienților noi. Un kilowattoră va costa 51 de bani față de 45 cât e în prezent. La acest tarif se adaugă însă costurile de rețea și taxele, astfel că scumpirea ar putea ajunge până la 7% în facturi. Hidroelectrica are peste 1,2 milioane de clienți casnici. Recomandări de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în contextul începerii noului an școlar. În cazul unui incendiu, elevii trebuie să respecte mai mulți pași esențiali pentru evacuarea în siguranță, transmit reprezentanții ISU.
2: Dacă auzi alarma de incendiu, ține minte 5 pași esențiali. Rămâi calm, ieși imediat, anunță primul adult pe care îl întâlnești, mergi la locul de adunare și nu te întoarce niciodată după lucruri. Telefonul, găzdanul pot fi înlocuite, dar viața niciodată. Rămâi la locul de adunare până sosesc pompierii.
1: Vremea de vară se întoarce de mâine de la ANM, meteorologul Florinela Georgescu pentru Digi24.
3: Este foarte posibil marți, miercuri, în partea de vest, de sud a teritoriului, să înregistrăm temperaturi de peste 33 de grade, poate izolat 35 de grade. Și o vreme lipsită de precipitații în următoarele zile și vântul va slăbi de asemenea în intensitate.
1: E posibil ca în a doua parte a săptămânii să reapară ploile și să mai coboare temperaturile. Săptămâna verde în Parcul Natural Văcărești vor fi organizate vizite ghidate, ateliere și activități educaționale pentru elevi. Programul se desfășoară de azi până pe 23 aprilie, în funcție de decizia fiecarei școli. Curentul electric întrerupt în mai multe localități din județul Ilfov. Săptămâna aceasta măsura e necesară pentru lucrări de reabilitare, anunță Rețele Electrice Muntenia. Curentul se întrerupe astăzi în Clinceni, mâine în Bragadiru, miercuri în Copăceni, iar joi în Chitila, între orele 9 și 17. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Astăzi vreme frumoasă cu temperaturi maxime cuprinse între 20 și 30 de grade Celsius. Cel mai cald va fi în sudul și sud-vestul țării. În București vreme frumoasă cu cer senin și cu 28 de grade la amiază. Acesta a fost buletinul orei 9. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
4: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock

Da, măcar am aflat că se reîntoarce cineva zilele astea, vremea de vară. Aia. Doar nu vă aștepta să vină toamna înaintea lui Morning Glory. În weekend a fost știrea asta. Doi tineri din Telorman au falsificat fise la o imprimantă 3D ca să se dea în mașinuțe bușitoare la Bălci. De când nu v-ați mai dat voi în mașinuțe bușitoare? De când n-ați mai fost voi la Bălci? Bine, dacă te uiți așa în jur, puțin pare că trăim într-un Bălci infinit, dar vorbim de acest Bălci anual care se organizează în orașul Roșiorii de Vede și unde oamenii ăștia sunt anchetați acum pentru înșelăciune după ce patronul mașinuțelor a reclamat la poliție că a fost înșelat. Prejudiciul, țineți-vă bine, nu o să vă vină să credeți, 1400 de lei. Ce când spui înșelăciune, infracțiune cu premeditare, te gândești la chestiuni spectaculoase, așa ar fi. Era de dosarul cocaină pentru VIP-uri, de exemplu. Ăla e, cum sună acum, dosarul mașinuțelor de la Roșiorii de Vede. În fine, hai să ne vedem de treaba noastră. Suntem în ora 3 de Rock in the Morning.

Jurilovca, cea care în momentul ăsta își trăiește momentul de glorie la, pe plan local, adică aici la noi în incintă, dar cred că e o chestiune de timp până când povestea asta va deveni cunoscută și pe plan internațional. Cazul în care n-ați aflat ce s-a întâmplat la Jurilovca, păi peste 10 autocare, atenție, 10, peste 10 autocare, nu 10 de autocare, cum au mai scris unii, dar și foarte mulți turiști veniți cu mașinile personale au ajuns în localitate, convinși că participă la festivalul Borșului Lipovenesc, doar că festivalul nu a existat în acest an. Ce surpriză! Potrivit primarului din Jurilovca, confuzia a pornit de la niște informații false sau mai degrabă neverificate apărute în online. Încă din vară, mai multe agenții de turism au promovat excursii la acest festival, uneori cu date diferite. Dar n-a existat un anunț pentru 2026 și cu toate astea, agențiile de turism vindeau bilete la acest eveniment. Și aici e o altă problemă, dar în fine. Primăria zice că a contactat o parte dintre aceste agenții și le-a cerut să retragă ofertele. Unele au continuat să promoveze totuși evenimentul. Mai mult, unii dintre turiștii veniți pe cont propriu au spus că au verificat informația cu ajutorul inteligenței artificiale și au primit răspunsuri greșite, care confirmau că festivalul se ține în weekendul 4-5 septembrie. Inclusiv primarul zice că a făcut același test. A verificat pe ChatGPT și a primit răspuns eronat. Că da, aveți festival acolo, în localitate. Noi? Păi eu sunt primarul. Nu m-au anunțat și pe mine oamenii ăștia. Dar, acum serios vorbind, cazul ăsta arată cum o informație neverificată poate intra într-un cerc vicios. Apare pe internet, e preluată de alte site-uri, de agenții de turism și apoi poate fi prezentată de inteligența artificială drept o informație credibilă. Pentru că ea, inteligența artificială, n-a prins această nuanță. Ca un eveniment poate

0: exista pe internet fără să existe și în realitate. El a văzut că pe net niște oameni vând bilete la un festival și de aici mai departe a dedus singurel că festivalul există, e clar. Doar oamenii ăia nu sunt impostori sau au informații greșite. N-are cum, a zis inteligența artificială. Că și ea are o doză de naivitate. Dar e studiu de caz, cum ziceam. Deși deocamdată e mai mult studiu de haz de necaz. Pentru că da, știrea, sau mă rog, povestea asta e și despre borșul ratat de la Jurij Lovca, dar și despre cât de ușor pot fi manipulați oamenii toți, de altfel. Și o să mai tot fie.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
7: Carrefour prezintă PromoHit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casă.
7: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
11: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
12: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Am văzut și eu dezbaterea
1: pe subiectul ăsta, incident într-un restaurant de pe insula croată Krk. De fapt, eu vă povestesc despre asta doar pentru că, să zic pe post, Krk. Nu am multe ocazii în viață să vorbesc pe post, live, la radio și să folosesc cuvinte fără vocale. Krk, Krk. E o insulă croată. Și aici se desfășoară întreaga acțiune. Dar protagoniștii sunt patru turiști maghiari care au așteptat câteva minute pentru o masă, iar când au ajuns în fața ospătarului, fiecare a comandat câte o porție de clătite de 7 euro, nota finală urma să fie pe la 28 de euro. Și ospătarul a zis nu, le-a cerut să plece, a zis că în plin sezon, la oră de vârf, așa ceva nu se poate, o masă pentru 4 persoane doar pentru desert, în timp ce alți clienți așteaptă afară. Păi nu vă e rușine. Și da, cazul chiar a stârnit dezbateri. Unii zic că dacă plătești ar trebui să poți comanda ce vrei. Clasic, alții înțeleg poziția restaurantului, care riscă să piardă clienți dispuși să comande mai mult. Da, legal, turiștii erau în regulă, evident. Curația nu există o valoare minimă obligatorie a consumației într-un restaurant. Localurile trebuie doar să-și afișeze prețurile și condițiile de servire și să le respecte. Am fost în weekend în Bacău, am povestit mai devreme, am trecut pe lângă o crâșmă în care mergeam eu destul de des, când era mai mititel. Într-o perioadă în care singurul meu venit era general din banii de alocație. Beam suculeță, nu credeți. Vai de cap. Îmi venea să scot bani și să mă duc să le las așa. Și le zic, voi nu știți, nu mai țineți minte, dar țin eu minte, am o datorie morală față de voi. Și să le mulțumesc și să plec, să fug. Mergem mai departe, Euro Final Countdown, ascultăm chiar acum aici, la Rock in the Morning.

0: Hai că vin și primele știri din teren legate de începerea școlii. Avem această informație legată de un șofer care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare-Gătaia, care a fost depistat în această dimineață, vă reamintesc, prima zi de școală, în timp ce conducea sub influența alcoolului. Polițiștii din Gătaia l-au testat cu etilotestul, rezultatul fiind de 0,35 de miligrame pe litru de alcool pur. În aerul expirat. I-au suspendat permisul pentru 90 de zile. 0,35 litru, asta înseamnă undeva pe la 100 de mililitri de țuică așa băută dimineața pe stomacul gol. 35-36 de grade. Suntem în județul Timiș. N-are cum. Cu multă bunăvoință, dacă a băut țuică, avea 35-36 de grade. Da, pe acolo. E gata pentru astăzi. Hai că ne auzim și mâine, tot de la ora 7. Știu că au început să vină întrebările, dar când se întoarce Morning Glory? Hai că, uite, poate aflăm acușica. S-ar putea să aflăm acușica când se întoarce Morning Glory. Într-o joi, asta e sigur. Sau cel puțin asta e promisiunea. În care joi e de aici... începe suspansul. Poate mai vorbim și mâine dimineață cu Morning Glory. Până atunci vă reamintesc astăzi de la 10 o nouă ediție de Rockaholic și nu cu mine de data asta în continuare. De la 13 este Rock This Way, de la 16 avem Rock Driver și la 19 avem Folk Bun. Ca fiecare seară de luni, evident. Așa că rămâne cum am stabilit, mâine dimineață de la 7, Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece! Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai că ne auzim joi!
2: Care joi?
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
8: Perspirex!
7: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții. Uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
2: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: The break's over. We're back on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: 10 și 2 minute, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit, nou mesaj, RoAlert în Tulcea. Pe fondul războiului din Ucraina, populația care locuiește în nordul județului l-a primit dimineață în jurul orei 7 pentru a fi avertizată despre posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente din acestea. Apanova întrerupe furnizarea apei reci în mai multe zone din capitală săptămâna aceasta. Măsura e necesară pentru efectuarea unor lucrări de modernizare. Afectate sunt sectoarele 1, 2 și 3. Potrivit buletin de București. Rapid a câștigat aseară meciul cu Galați și a urcat pe locul 2 în Liga 1. Tot ieri Petrolul a învins-o cu 2-0 pe nou promovata Corvinul. Etapa A8-a se încheie în această seară. Morchest anunță 13 grade la Brașov, 17 la Galați, 18 grade la București și 19 grade la Constanța. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic, prima din această săptămână. Petrecem dimineața împreună, mă rog, cei care au fost matinale au petrecut-o cu domnul Ciprian Muntele, dar aia, nu știu, aia este un fel de pre-matinal. De-abia acum începe dimineața de la ora 10, cel puțin pentru mine și încă niște prieteni pe care îi cunosc. Multă muzică bună am aici pentru voi, aș vrea să vă spun ceva și despre cei care au ambrozie în curți și nu o curăță. Păi eu nu am blestemat și nu blestem, dar praful să se aleagă. Nu mai pot să ies din casă nicio dimineață fără să nu mă termine. Dar în câteva minute am să fiu bine. Am aici cea mai frumoasă muzică din lume. Dăm play!

0: Have You Ever Seen the Rain, Creedence Clearwater Revival la Rock FM, una dintre cele mai preluate piese din istoria muzicii. Cât despre ploaie, nu prea am mai văzut-o în ultima vreme, ce e adevărat, așa puțin tel, însă pot să bag mâna în foc și atunci când o să înceapă să plouă, iarăși se termină tot. Pentru că acum avem doar extreme, ori avem 3 luni cu 47 de grade, ori avem 2 luni în care plouă în fiecare zi și nu mai vedem soarele, ori ninge în aprilie, ori, adică extrem să fie. Să nu fie nimic normal, că vorba aia, poate ne obișnuim. Alanis Morissette în doar câteva momente la Rock FM.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
1: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Snake la Rock FM. Prieteni, vor exista meditații gratuite pentru bacalaureat și evaluare națională. Cursurile vor fi susținute de profesori cu experiență și se vor desfășura online. Sesiunile la limba română, matematică și istorie sunt organizate de Asociația pentru Învățare Interactivă. Se ia în calcul extinderea programului către alte discipline de BAC, precum geografia, biologia, fizica, chimia, în funcție de interesul elevilor. Mi-aș dori tare mult să văd că la toate ședințele astea online vor fi mii de copii, exact așa cum se strâng oamenii și pe TikTok când se apucă câte un infractor să povestească el ce mari fapte de viață are. Mi-ar plăcea să plece dintr-o parte și să se ducă să învețe ceva, pentru că fără educație pur și simplu nu s-o scos la capăt.

0: Prieteni, băncile ar putea fi obligate să permită retragerea oricărei sume de la bancomat și pentru clienții altor bănci. Ce să spun, m-aș bucura tare mult, o să mă duc să scot numai așa ca să văd cum pot să scot orice sumă. M-am plictisit să mă pună să scot ori 100, ori 300, ori 900, ori nu știu, poate vreau să scot 3000 de lei. De ce trebuie să scot din 4 tranzacții? Da, mă rog, adică știu de ce, dar nu este normal. Prin urmare, de-abia aștept.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
4: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
3: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
4: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
3: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
4: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
2: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
5: Păr la ceas.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 7 și 9 septembrie ai salată humus Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,79 lei prin card Connect și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele șervețele umede marca Pampers. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit, sute de turiști păcăliți de agenții de turism, dar și de inteligență artificială. Peste 500 au ajuns cu autocarele la Jurilovca pentru celebrul festival al borșului lipovenesc, care nu s-a ținut nici anul acesta. Primarul comunei, Eugenie Ion, susține că a sunat la agenții încă de luna trecută și le-a atenționat că evenimentul nu va fi organizat din lipsă de finanțări. Turiștii întrebaseră și inteligența artificială dacă se ține festivalul, dar au primit răspuns greșit că da, a explicat edilul. Șofer de microbus care transporta 14 elevi la școală pe ruta Jamu Mare Gătaia, județul Timiș, depistat băut de polițiști. Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei și a rămas 3 luni fără permis de conducere. Sorana Cârstea a cedat în opt-in la US Open. Românca a pierdut în fața Jessica-i Pegula din Statele Unite, scor 6-3, 6-4. Rămânesc cu Alin Dincă pe Rock FM.

The Show Must Go On, Queen la Rock FM. Iată cât de frumos intrăm în cel de-al doilea ceas Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă, prieten, trebuie să-mi fac mea culpa. Am ajuns în radio dimineață doborât de ambrozie și nu aveam în minte nimic în afară de cum aș putea să stârpesc ambrozia asta care îmi distruge câteva săptămâni din viață și nu numai mie, din păcate. Și am uitat ce era mai important. Am uitat să le urez celor care încep astăzi școala să aibă un an nou școlar absolut bestial, să învețe lucruri noi, să se bucure de prieteni, de colegi, să își creeze amintiri pe care să le poarte cu ei o viață. Succes mult, succes mult, mult de tot! Rock FM, it rocks!

0: Prieteni, pasajul Basarab din capitală a fost redeschis pe ambele sensuri și tramvaiele au revenit pe traseu după suspendarea circulației acestora în iunie. În continuare sunt o grămadă de drumuri blocate, noaptea se întâmplă o grămadă de lucrări și prin urmare circulația este deviată. Când m-am întors azi noapte pe la 3 din Târgoviște, am făcut slalom pe niște străduțe pe care nu cred că am mai fost niciodată în viața mea. Dar, iată, oamenii se ocupă ca eu să descopăr și acele străduțe. De-abia aștept să văd într-o zi Bucureștiul ăsta gata. O să mă duc să plâng la universitate în centru de fericire. Dar, până atunci, n-am niciun motiv de plâns, pentru că, iată, muzică bună, informații frumoase, voi sunteți alături de Rock FM, prin urmare, Phoenix, în doar câteva clipe.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe Autovit.

Crystal Ball, King la Rock FM. Prieten, numărul locuințelor asigurate obligatoriu a crescut cu aproape 10% în iulie față de aceeași lună din 2025. Au ajuns la circa 2,5 milioane. 72% dintre polițele active au fost încheiate în mediul urban, iar restul în cel rural. Cele mai multe sunt în Transilvania, Muntenia și București, iar cele mai puține sunt în Maramureș și Bucovina. Eu spun că ajută, mai ales în ultima vreme, cu toate nebuniile astea climatice, cu toate schimbările. Ați văzut și voi, ba e inundație, ba e un cutremur, nu știu unde, ba, nu știu, se pot întâmpla o mulțime de lucruri nasoale. O asigurare parcă nu strică.

0: Prieteni, citeam acum, vă spun eu dacă nu știați, Hidroelectrica anunță scumpirea facturilor la curent. Cel mai mare producător și furnizor din țară anunță tarife cu 13% mai mari din cauza secetei și majorărilor din piață. Eu sunt curios dacă, după ce va trece seceta, dacă prețul o să scadă. Nu prea cred. La fel s-a întâmplat și cu benzina și cu motorina. Apare o problemă, crește prețul, trece problema, prețul rămâne tot acolo. Prin urmare, am să urmăresc situația asta cu mare, mare interes. Vreau să vă, adică în momentul în care îmi spui am o problemă și cresc prețul, ar trebui după ce trece problema să-l scazi, corect? Adică asta este logica. Hai să vedem dacă se întâmplă.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal,
6: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021-9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
10: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 3 și 9 septembrie ai castraveți cornișon gusturi românești cu 40% reducere la doar 3,29 lei kilogramul și ardei gras Bianca gusturi românești cu 25% reducere la doar 4,49 lei kilogramul. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Let's get back to rock.
5: Rock

0: FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit, mesaj al președintelui Nicușor Dan la început de an școlar. Șeful statului a transmis că România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. Potrivit acestuia, educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene, ci încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou. Peste 2,3 miliarde de lei net venituri din chirii înregistrate anul trecut. Datele ANAF arată și că numărul contractelor înregistrate a scăzut ușor la sub 300 de mii. În 2024 erau 313 mii. E de notorietate faptul că nu toți proprietarii își declară veniturile din chirii. Zborurile din Indonezia, perturbate de erupțiile vulcanului Krakatau, cenușa vulcanică a ajuns în spațiul aerian din jurul Jakartei, potrivit The Guardian. Rămânesc cu Alin Dincă pe Rock FM.

prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Tot muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare. Neapărat rămâneți pe frecvențele Rock FM. Îi ascultăm chiar acum pe domnii din Compact, dar nu înainte de a-i ura cel mai mare la mulți ani din lume, domnului Ionuț Micu John, toboșarul formației Compact. La mulți ani!

0: Stimulus Band la Rock FM. Prieteni, săptămână verde în Parcul Natural Văcărești. Vor fi organizate vizite ghidate, ateliere și activități educaționale pentru elevi. Vreau să vă spun că este unul dintre locurile mele preferate din București. Dacă n-ai timp să pleci undeva la munte sau nu știu, să te duci pe undeva, este un loc foarte plăcut unde poți să mergi și să te rupi puțin de tot ce înseamnă blocuri, zgomot de mașini, sticlă și așa mai departe. Te duci și stai acolo liniștit puțin în natură. Vezi păsări, vezi tot felul de copăcei, de plante. Este foarte frumos. Pe mine mă încarcă într-un mare fel. Recomand. Lenny Kravitz în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Azi e 9, mâine e 10. Uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15. Dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hainap! EMAG.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ce-ai făcut?

0: plăcute în apartament, ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Mai știți, prieteni, când discutam despre persoanele care se duc pe munte cu gleznuța la vedere și în pantofi cu toc și nepregătit și fără echipamente și fără nimic? Probabil că vă aduceți aminte, pentru că am vorbit despre asta toată vara. Văd acum că în acest weekend 17 persoane au fost recuperate de pe munte. Dintre acestea, 4 au fost evacuate cu elicopterele Smurd și transportate la spital. 2, din păcate, și-au pierdut viața. Au fost și 15 apeluri de urgență, cele mai multe pentru Salvamont Bacău. În acest context, salvatorii le reamintesc celor care vor să plece pe munte să fie prudenți, să se echipeze corespunzător și să se informeze din timp despre trasee. Dar nu știu de ce își mai bat cura și de ce se mai chinuiesc să explice, atâta timp cât în continuare oamenii se opresc să hrănească urșii. Să-i mângâie, să-și facă poze cu ei. Adică, nu știu, ce poate să înțeleagă un om de așa factură? N-are cum să înțeleagă nimic. Probabil că nu înțelege nimic nici când se trezește dimineața. Trist, dar adevărat. Back, Loser, la Rock FM. Mesajul este direct.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Chiar acum am să vă las cu domnul Claudiu Cărțână. De la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 Cristi Dumitrașcu pornește o nouă ediție Folk Bun. Să aveți o zi fenomenală, încă o dată mult succes celor care au început astăzi un nou an școlar.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal,
3: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
2: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
2: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.

0: Rock FM, este ora 13. Știrile sunt prezentate de Alexandru Andrei.
1: Bun găsit, președintele Nicu Șordan critică slaba finanțare din sistemul de educație. Șeful statului a atras atenția și asupra atitudinii părinților față de profesori.
2: Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. De multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui.
1: Nicu Șordan, în poluarea accidentală a râului Motru, specialiștii Apele Române au identificat o evacuare necontrolată de ape uzate de la o societate comercială. Au fost prelevate probe din 3 secțiuni ale râului Motru. Etapa 8 a Superligii se încheie în această seară. De la 17:30 are loc meciul Voluntarii Argeș, iar de la 20:30 Universitatea Craiova întâlnește U Cluj. Rămânesc cu Claudiu Cârțână pe Rock FM.
3: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

mare putere, mare energie venită de la H-Vlax, o trupă de prin Germania, într-o zi de luni, într-o zi de început de școală, cu toate că mă așteptam să fie jihad în trafic, a fost destul de liber, mai spre prânz, nu știu exact cum a fost de dimineață, dar m-am bucurat să nu văd foarte multe mașini în trafic. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, un an ușor pentru toți cei care au început școala de astăzi. Baftă! Rock FM. It rocks.

0: Chasing Cars de la Snow Patrol. Titlul piesei i-a fost sugerat solistului Gary Lightbody de către tatăl său. În ceea ce privește fetele, tatăl îi spunea fiului: ești ca un câine care aleargă după mașini, nu le vei prinde niciodată, iar dacă îi face, oricum mai știi ce să faci cu ele. O chestiune care mi se aplică și mie în totalitate, nu știi ce să fac cu ele, cu mașinile, evident. Mergem înainte, ascultăm imediat de la Kansas, Dust in the Wind.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG.
7: The break's over. Ready to rock.

Nicolae s-ar opri piesa de rezistență Cargo. Nu cred să fi asistat vreodată la un show Cargo în care să nu se fi cântat Dacă ploaia s-ar opri. Este piesa care va răsuna tare din mii de piepturi la arenele romane pe 18 septembrie. Atunci va avea loc show-ul TKM. Bănuiesc că v-ați procurat deja biletele dacă sunteți fan Cargo și ne vedem, vă spun încă o dată, pe 18 septembrie la arene pentru încă un show mare Cargo. Mergem înainte cu Mr. Big, ascultăm Wild World.

0: Trolling de la Linkin Park. Regretatul vocalist Chester Bennington a spus două lucruri mari și late despre acest superb cântec. Crawling, că a fost piesa cu cel mai sincer text pe care l-a scris vreodată pentru trupă și a fost și cel mai greu de interpretat cântec de la Linkin Park, asta pentru că presupunea un efort vocal uriaș și pentru că trebuia să transmită în același timp o emoție intensă. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 14.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: Artist Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trupăr și Dora Gaitanovici, urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 7 și 9 septembrie ai ciuperci România, ambalate 500 de grame cu 25% reducere la doar 6,69 lei, și baton Snickers, Twix sau Mars 50 sau 51 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: FM, ora 14, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Legea salarizării trebuie totuși adoptată în acest an, chiar dacă s-a ratat termenul din PNRR. Nicu Șordan afirmă că trebuie rezolvate inechitățile din sistemul bugetar.
2: Sunt multe inechități în ceea ce privește salarizarea și, din păcate, nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această legea salarizării, oricare va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase.
1: Centrala de la Cernavodă va angaja 36 de ingineri. Examenul scris va avea loc pe 14 septembrie, iar interviurile pe 16. În acest moment, reactoarele de la Cernavodă sunt oprite după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Și controle masive în unitățile de învățământ și la firmele de catering odată cu începerea noului an școlar. Autoritatea sanitară veterinară încearcă să

Zombie, în varianta Bad Wolves, o piesă care are o strânsă legătură cu Dolores O'Riordan, artista de la The Cranberries, a stins fix în ziua în care trebuia să înregistreze câteva părți vocale pentru versiunea celor de la Bad Wolves. Drept urmare, cântecul a devenit cumva un tribut adus artistei Dolores O'Riordan, iar toate drepturile obținute din vânzarea sau difuzarea acestui cântec au fost donate familiei lui Dolores O'Riordan. Vă salut, sunt Claudiu Cârțenă.

0: Born to be Wild de la Steppenwolf, Wolf, un mim pentru motocicliști din întâmplare și subliniez acest aspect. Cântecul a fost inclus și în celebrul film Easy Rider din 1969. Regizorul și actorul Peter Fonda și-a dorit foarte mult ca trupa Crosby, Stills & Nash să compună muzica, iar Born to be Wild, cântecul a fost pus în film doar temporar. În cele din urmă, echipa care lucra la Easy Rider și-a dat seama că se potrivește foarte bine piesa pe care tocmai am ascultat-o aici la Rock FM. Mergem înainte alături de The Prodigy, ascultăm imediat Firestarter.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG. Commercials out. Rock.

strada ta de la Iris, trupă care, în varianta Cristi Minculescu, Walter și Boro, va susține câteva concerte importante luna aceasta, pe 20 septembrie la Biertan, pe 23 septembrie în Brașov la Oktoberfest și pe 26 septembrie în Timișoara, în Club Heaven. Biletele, din câte văd, au fost puse în vânzare. Ascultăm în continuare aici la Rock FM de la Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Live de la Dire Straits, o piesă care era cât pe ce să fie aruncată la coșul de gunoi. Vina, în acest caz, i-ar fi aparținut producătorului Neil Dorfman, cel care a considerat că Walk of Life este un cântec lipsit de potențial. Muzicienii din Dire Straits s-au opus însă și au decis să includă Walk of Life pe albumul Brothers in Arms, o decizie foarte bună pentru că s-a dovedit că Walk of Life a devenit cel mai bine vândut single al trupei în Marea Britanie. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 15.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
0: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra, la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Artist Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Fama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghetin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
9: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 7 și 9 septembrie ai cașcaval clasic sau afumat Felii Hochland, 150 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat, și înghețată de ciocolată Cornetto King, 145 de grame cu 30% reducere la doar 8,99 lei. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 15, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, avertisment de la Ministerul de Interne pentru părinți. O nouă provocare periculoasă a apărut pe rețelele sociale în care tinerii trebuie să exploreze clădiri vechi sau spații părăsite. Astfel de activități sunt interzise și extrem de periculoase, avertizează reprezentanții instituției.
2: Urbex vine de la Urban Exploration și înseamnă explorarea unor locuri abandonate. Aceste locuri pot ascunde scări instabile sau alte pericole. Vorbește copilul tău. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
1: Autoritatea sanitară veterinară reclamă circulația de știri false cu privire la retrageri de produse alimentare sau focare de boli la animale.

cei de la Guns N' Roses și-au zis că e bine să preia Knocking on Heaven's Door, piesă lansată pe vremuri în 1973 de Bob Dylan pentru coloana sonoră a filmului Pat Garrett and Billy the Kid. Versiunea Guns N' Roses a devenit un hit uriaș la nivel mondial și a fost inclusă pe albumul Use Your Illusion 2 din 1991, cu toate că membrii Guns N' Roses cântau propria variantă de prin 1987. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început ultima oră de Rock This Way de astăzi.

0: Island in the Sun de la Weezer. Au existat două variante de videoclip pentru acest cântec. Cea de-a doua versiune, regizată de Spike Jones, a fost una în care au apărut doar trei membri Weezer, pentru că basistul a dispărut pur și simplu la filmări. El a avut o cădere psihică și a și plecat din trupă la puțin timp după ce a fost lansat acel videoclip. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat de la Bob Seger, All Time Rock and Roll.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Hard Rock Hallelujah Glory, o piesă de Cartea Recordurilor și nu glumesc. La scurt timp după ce finlandezii de la Lordi au câștigat Eurovisionul cu Hard Rock Hallelujah, în Helsinki, în Market Square, 80.000 de oameni au cântat în masă Hard Rock Hallelujah, stabilind un record Guinness pentru cel mai mare eveniment de karaoke. Mergem înainte cu Metallica, ascultăm The Unforgiven.

0: Oh Jesus, Personal Jesus cu Marilyn Manson la final de Rock This Way. După ora 16 ascultați Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 va începe Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Astăzi în studio Ovidiu Mihăilescu și prin telefon doi invitați, Corneliu Pleșu, profesor, și Teo Boar. Sunt Claudiu Cârțână, pe mâine, bye bye!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Artist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică, cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea, pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Președintele Nicușor Dan va desemna un nou candidat la funcția de premier cel mai târziu până la finalul săptămânii viitoare. Surse din administrația prezidențială au declarat pentru Hot News că șeful statului vrea să facă o nominalizare înainte de a pleca pe 21 septembrie în Statele Unite, la adunarea generală a ONU. Președintele va avea și consultări cu toate partidele. Economia a scăzut ușor în prima jumătate a anului comparativ cu perioada similară din 2025. PIB-ul a fost mai mic cu 0,7%, anunță INS. Pe plus au fost construcțiile, activitățile culturale și agricultura. Scăderea au fost în comerț, industrie sau în imobiliare. Datele INS arată și că populația a redus cheltuielile finale ale gospodăriilor cu aproximativ 2,5%. Și Rusia și Coreea de Nord au inaugurat primul pod rutier care leagă cele două țări. Are o lungime de 850 de metri și va face legătura cu sistemul rusesc de autostrăzi. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

Toamnă, început de săptămână, început de val nou de audiențe. Mulțumim că ne ascultați. Cum altfel, că doar vă vrem binele. Da, salutare tuturor, sunt happy. Sunt happy și sunt încă sub influența tot ce s-a întâmplat la Sibiu Guitar Meeting 2026. Doamne, cum a fost acolo. Peste 1200 de chitariști au cântat la concertul Manifest alături de artiștilor preferați. Un record pentru poate cel mai tare eveniment din România. Felicitări Asociația Culturală Play, felicitări tuturor celor care au pornit această poveste frumoasă. Numai cine n-a fost acolo nu poate să înțeleagă cât de frumos este evenimentul acela. Doamne, dacă mă lăsați, vă vorbesc până dimineața despre ce s-a întâmplat weekendul trecut la Sibiu Guitar Meeting. Da, gata, ne oprim. Prioritatea are muzica. One Vision, Queen, Cristi Hrubaru sunt, vă salut!

0: Axel Rudy Pell in the air tonight aici în Rock Driver. O simt, plutește așa în aer. Uniforma școlară despre care se tot vorbește, mai ales la începuturile de an școlar. Digi24. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie dacă este adoptat un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat. Una caldă, alta rece. Legiuitorii susțin că diferențele socioeconomice sunt foarte vizibile, inclusiv prin hainele pe care le poartă elevii la școală, motiv pentru care uniformele i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul în care arată sau se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. Sunt absolut convins, da. Uniformele ar fi susținute de stat din bugetele consiliilor județene locale sau din fonduri externe nerambursabile, adică din banii europeni, mai pe înțelesul tuturor. Inițiativa vine după o consultare cu conducerea școlilor, părinți, elevi și parlamentari. Inițiatorii mai fac trimitere și la țări europene care au revenit la uniforme obligatorii sau care au continuat această tradiție. Două exemple ar fi Franța sau Marea Britanie. Proiectul a fost deja depus în Senat de PSD și a fost dezbătut în unele comisii de specialitate. Da, nu o să spun că e bine sau că nu e bine, ci doar să vă așteptați la ceva schimbări vestimentare în rândul elevilor din România. Eu știu doar atât că, din punctul ăsta de vedere, lucrul pe care l-am detestat cel mai mult în perioada în care eram elev a fost nenorocita aia de matricolă. Punct.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi

1991 este anul înființării grupului Oasis în orașul muncitoresc Manchester. Trupa a devenit una dintre cele mai populare formații britanice ale anilor 90. La un moment dat au atins și locul întâi cu albumul lor de debut, Definitely Maybe, din 1994. Iar cel din 1995, What's the Story, Morning Glory, a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din Marea Britanie din toate timpurile. Însă nu despre asta vreau să vă vorbesc în mod special, ci despre faptul că cei doi frați care s-au împăcat în sfârșit au fost foarte, foarte simpatici și în lumina reflectoarelor la Festivalul de Film de la Veneția, sâmbăta trecută, unde documentarul despre turneul lor de reuniune a avut premiera mondială. Și ca niște adevărate rockstaruri, după ce au salutat fotografii și au văzut fiecare de treaba lui, adică au schipuit partea cu conferința de presă. Oasis Don't Look Back in Anger este pe jumătate un film-concert și pe jumătate o explorare a relației conflictuale dintre Noel și Liam Gallagher, tradițional de altfel, a căror dispută de lungă durată, nu lungă, foarte lungă, a dus la destrămarea formației, s-a întâmplat în 2009, într-un mod foarte, foarte spectaculos, după o bătaie în toată regula în culise, cu câteva momente înainte de a urca pe o scenă din Paris. În mod special revin asupra acestui lucru și spun că musai de văzut acest rockumentar. Mergem mai departe cu Apollo 440 în Rock Driver, Stop the Rock.

0: The Hooters și Johnny B. aici în Rock Driver. Fugi de aici, fugi de aici, că ne ia cu tremurici. Hidroelectrica anunță creșterea prețului pe kilowatt-oră pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt-oră consumați. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Azi e 9, mâine e 10. Uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
6: Păr la ceas.

0: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Orașul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 3 și 9 septembrie ai castraveți cornișon gusturi românești cu 40% reducere la doar 3,29 lei kilogramul și ardei gras Bianca gusturi românești cu 25% reducere la doar 4,49 lei kilogramul. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Commercials left the

0: Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Și demersuri la Bruxelles pentru deblocarea exporturilor de ovine din România. Ministrul Agriculturii Tanțoș Barna susține că au fost identificate perspectivele concrete de deblocare. Exporturile au fost blocate după ce în România au fost înregistrate mai multe focare de pestă în ferme. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: Don't be a cocalar. Be nice, truck driver.

Dear Schneider, Cry, Soldier, Cry. Pe rockfm.ro astăzi este un articol foarte interesant în care e protagonist fostul colega lui Udo de la Accept, domnul Ulf Hoffmann, chitaristul și, evident, unul dintre oamenii cheie din spatele formației Accept, care atrage atenția asupra impactului pe care inteligența artificială îl poate avea asupra muzicii și asupra artiștilor. Ei bine, într-un interviu, muzicianul a recunoscut că nivelul la care a ajuns tehnologia este, citez, înfricoșător, am încheiat citatul, dar consideră că dezvoltarea ei nu mai poate fi oprită. Am crescut cu toții cu ideea că arta poate fi creată doar de oameni. Acum însă granițele devin foarte neclare, mai ales pentru că nivelul de calitate este pur și simplu copleșitor, a mai spus domnul Hoffmann. Da, n-am nimic cu dezvoltarea. Dacă vreodată o să devin din nou tată de fată, pe bune, așa o să și botez. Dezvoltarea. Deci n-am nimic cu dezvoltarea, să ne înțeleg. Dar gândul că o să mă duc la Sibiu într-o bună zi, de exemplu. De exemplu, la Sibiu Guitar Meeting și o să văd acolo 1200 de laptoperiști în loc de chitariști. Ei, nene, asta mă cam înfioară. Eu doar sper ca oamenii să poată alege și asculta muzica fără să fie păcăliți. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Into și Beautiful Day. Da, pentru mine ca fan al serialului Yellowstone e o zi frumoasă. Casey Dutton revine în sezonul 2 din Marshall, disponibil pe Sky Showtime din 9 octombrie. Sky Showtime a dezvăluit deja trailerul și posterul oficial pentru sezonul al doilea din Marshall, serialul plin de adrenalină realizat de producătorii Yellowstone, disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe această platformă, cum spuneam, începând din 9 octombrie. În weekendul acesta am mai convins trei prieteni să înceapă vizionarea Yellowstone și se pare că le-am făcut un mare rău, pentru că nu mai au timp și de altceva. Pink Floyd, Hey You, în câteva clipe, rămâneți cu Rock Driver.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am!
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Bucovina și Straja, da, sub Straja Gardienilor s-au petrecut repetițiile, iar ultimul apel a avut primul concert, indoor, deocamdată, da. Ce vrea să zic ăsta la radio? Păi hai să vă zic ce s-a întâmplat în Vaslui. Am aflat de pe info.vaslui.ro. Un proiect inedit desfășurat la penitenciarul Vaslui s-a încheiat pe 4 septembrie cu un concert în care 5 persoane private de libertate au urcat pe o scenă alături de artiști din Vaslui. Cei 5 au format trupa mixtă Ultimul Apel și au interpretat 5 piese rock, asta după săptămâni de workshop-uri și repetiții desfășurate în cadrul proiectului Sunetul Libertății. În fine, inițiativa a fost derulată de penitenciarul Vaslui împreună cu Asociația Vânt de Vară Art Vaslui și a urmărit folosirea muzicii și artei ca instrumente pentru dezvoltarea abilităților, creșterea încrederii și susținerea procesului de reintegrare socială. Foarte frumos. Proiectul a început undeva în iulie, inițial sub forma unui workshop muzical desfășurat atât în studio cât și în, și anume, penitenciar. Da, Ultimul Apel a cântat, care va să zică, în cadrul Sunetul Libertății, în penitenciarul Vaslui. Da, oricât de ofertant ar fi subiectul ăsta la bășcălie, am să vă spun cu toată sinceritatea că sunt foarte încântat să aflu că există astfel de proiecte care ar trebui împrumutate și în alte penitenciare, dacă nu în toate. Pentru că știm cu toții, printre miracolele pe care le mai face muzica, mai e și schimbarea asta oamenilor în bine. Așa că felicitări Vaslui. Aș vrea sincer să chem formația Ultimul Apel aici în emisiune, dar știu că deocamdată băieții sunt puțin reținuți. Bravo, felicitări. Rock FM. It rocks.

0: Walking on the Air și Nightwish aici în Rock Driver. Vot final mâine în plenul Senatului pe proiectul care prevede eliminarea examenului separat de admitere la liceu. Parlamentul trebuie să decide dacă prevederea adoptată în 2023 va fi anulată. Majoritatea partidelor sunt pentru anulare. Examenul suplimentar de admitere la liceu a intrat în vigoare pe 1 septembrie, asta în lipsa unei decizii a Parlamentului. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Artist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică, cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea, pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții.
3: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal,
4: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
3: de luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Back to School începe în Destiny Park.
7: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
6: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
7: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
6: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Let's get back to rock.

0: Rock FM, bună seara, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Legea salarizării trebuie totuși adoptată în acest an, chiar dacă s-a ratat termenul din PNRR. Nicu Șordan afirmă că trebuie rezolvate inechitățile din sistemul bugetar.
1: Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea, și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizării, oricare va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu.
0: PNL și USR au contestat la CCR modul în care s-au împărțit funcțiile în conducerea Camerei Deputaților. Sesizarea vine după ce socialdemocrații au luat de la partidele de dreapta două posturi de membri în biroul permanent și le-au alocat celor de la AUR și SOS. Cele două partide susțin că noua structură încalcă legea pentru că nu respectă proporția voturilor primite de fiecare partid la alegeri. În schimb, PSD dă asigurări că procedurile au fost perfect regulamentare. Vot final mâine în plenul Senatului pe proiectul care prevede eliminarea examenului separat de admitere la liceu. Parlamentul trebuie să decidă dacă prevederea adoptată în 2023 va fi anulată. Majoritatea partidelor sunt pentru anulare. Senatorul USR Ștefan Pălărie.
2: La finalul acestui an școlar, elevii de clasa 8-a, după examenele de evaluare națională, vor mai trebui să mai dea încă un examen paralel de admitere la liceu. Asta prevede legea învățământului preuniversitar. Elevii, părinții, profesorii, societatea civilă și foști miniștri ai educației au fost de acord cu eliminarea definitivă acestui examen paralel care discriminează inclusiv financiar copiii.
0: Examenul suplimentar de admitere la liceu a intrat în vigoare pe 1 septembrie, în lipsa unei decizii a Parlamentului. Proiect pilot pentru formare profesională în domeniul construcțiilor. E lansat de Ministerul Muncii, care alocă un buget total de 38 de milioane de lei acestui program, cu amănunte Luisa Cergan.
3: Sute de angajați din construcții vor beneficia de consiliere profesională și de vouchere electronice pentru a urma cursuri de calificare, perfecționare sau specializare, finalizate cu certificate recunoscute. Cursurile sunt selectate dintr-un catalog unic, ce include exclusiv furnizorii de formare autorizați și cursuri validate din sectorul construcțiilor. De la zidarii, dulgheri, instalatori și operatorii de utilaje până la tehnicieni în eficientizarea energetică a clădirilor. Sistemul va fi extins apoi în industrii, precum serviciile, turismul, transporturile sau agricultura, transmite Ministerul Muncii.
0: Restricții pe autostrada A1 în județul Timiș pentru lucrări de reparații. Între Margina și Traian Vuia se circulă doar pe o bandă pe ambele sensuri. Intervențiile se fac etapizat, iar restricțiile vor dura aproximativ o săptămână pentru fiecare sector în parte, anunță compania de drumuri. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă și mâine în aproape toată țara. Maximele se vor situa între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
4: The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Poate cea mai cunoscută piesă din repertoriul Pretenders, I'll Stand By You, aici în Rock Driver. Și poate nu întâmplător, pentru că astăzi, printre aniversații zilei, se numără și doamna Chrissy Hyde, solista grupului The Pretenders, s-a născut pe 7 septembrie 1951. La mulți ani și vouă celor ce împreună cu Rock FM aniversați astăzi un eveniment important al vieții. Cristi Hrubaru sunt, salutare. Am intrat în ultima oră de Rock Driver pe ziua de astăzi. Rock

0: Astăzi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

7 septembrie este o zi specială pentru Tico Torres. Mă rog, a fost la un moment dat și apoi cred că i-a trecut. În 1996 Tico Torres se căsătorea cu celebrul top model Eva Hertigova. Vă amintiți? Wow, ce femeie frumoasă! La ceremonie au participat cei mai apropiați prieteni, printre care și Donald Trump, pardon de expresie, și toți membrii formației Bon Jovi. Trupa a interpretat atunci piesa Always. Asta s-a întâmplat în timpul dansului mirilor. Cei doi, din păcate, și-au încheiat căsătoria 2 ani mai târziu, iar Tico n-a rămas burlac prea mult timp. Și-a unit destinele cu o doamnă care se numește Maria Alejandra. S-a întâmplat în septembrie 2001. Era cea de-a treia căsătorie. Ei au un fiu, Hector Alexander, care s-a născut undeva în 2004 și probabil trăiesc ca fericiți până la dânci bătrâneți. Iar noi mergem mai departe în Rock Driver cu o piesă de la Vama Veche. Deși sezonul estival s-a încheiat, vă spun sincer că de câte ori ascult Vama Veche, eu tot acolo la malul mării mă gândesc. Nu am chef azi.

0: Mega de la final de rock, driver, înainte să-mi iau jucăriile și să plec, vă reamintesc că emisiunea Folk bun de 11 ani de când activează aici la Rock FM, n-a luat nicio dată vacanță, așa că în seara asta nu o să facă excepție. La Folk bun după ora 19, invitați în studio sunt Ovidiu Mihăilescu, cel care își lansează în această lună un album nou nouț, și domnul Andrei Arad, multiplu laureat al festivalurilor Folk. Prin telefon vor intra profesorul Corneliu Pleșu, care va vorbi despre un festival frumos care se întâmplă la Bârlad la final de săptămână. Iar în a doua oră, Teo Boar va promova concertul Remember Gyuri Pascu, un concert special care va avea loc în București pe data de 26 septembrie. Cam atât pentru astăzi în ceea ce mă privește. Cristi Hrubaru, sunt să aveți o săptămână senzațională, iar vouă copiilor succes la școală. Ne auzim mâine, pa!
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
5: Păr la ceas.
6: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
7: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!
10: Camătaia e bine, bine!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine ne reauzim aici la Folk Bun, ca în fiecare luni seara. Mă alătur și eu urării de mai devreme a domnului Cristian Crubaru. Succes tuturor celor care au început un nou an școlar, căci cum era pe vremea noastră când ziceam alea cu untura, cu una că venea vacanța cu trenul din Franța și după aia când trebuia să înceapă, cum ziceau aia bătrânii, mai bine puneți untură pe ea
2: exact,
1: ca să o mănânce câinii. Iaca, nu-i bine ce ziceam noi atunci, e mai bine să fim disciplinați și să avem drag de carte. În studio sunt domnii Ovidiu Mihăilescu și Teo Boar. Salutare, bună seara!
3: Salutăm!
1: Erată la început de emisiune, trebuia și chiar colegii din tronsoanele de mai devreme au anunțat că va fi Andrei Arad. Săracul copil n-are nicio vină. Eu am încurcat săptămânile. Da.
4: Păi da, Andrei Arad, care e din Oradea, iar eu sunt din Arad.
1: Și tu ești, adică, ca să reparăm niște origini.
4: De care legătură cu...
1: Da, deci săptămâna viitoare ne vom vedea cu Andrei Arad și cu Alina Manole, care are ceva de... o invitație importantă să facă, așa cum și noi aici în seara asta vom face alte invitații importante, noi aici în studio și undeva pe la și 20 vom intra în direct cu profesorul Corneliu Pleșu de la Bârlad, care are o trupă nemaipomenită de copii care mănâncă pe pâine folk și câștigă multe, multe premii. La Bârlad, în finalul săptămânii, va fi un festival care se numește foarte potrivit Folk la Bârlad. Parcă așa, ia să ne uităm pe afiș. Da, Folk la Bârlad. Un oraș de toată frumusețea, în care avem mulți prieteni și sunt convins că vor merge la spectacole. Să o luăm de la început și să zicem așa. Primul eveniment în ordinea cronologică despre care am vrea să vorbim este lansarea domnului Ovidiu Mihăilescu sau concertul de la Berăria H în memoria lui Ghiuri.
5: Să zicem,
1: spuneți pe dată. Unui sâmbătă.
4: Care e prima?
1: Care e prima?
4: În 26 este Rememberul Ghiuri Pascu, 26 septembrie
1: din nefericire, iacătă s-au împlinit 10 ani de când a plecat Ghiuri.
4: Da, exact 10 ani.
1: Este o ediție specială.
4: Da, chiar noi am făcut și după un an, exact un an la Berăria H. De ce? Pentru că acolo a fost și ultimul concert în 17 septembrie.
1: Că voi ați cântat împreună ani de zile, chiar cu tine a fost, nu? Și cu Vladi și
4: Eu cu Vladi și cu el, pentru că am cântat 24 de ani în formula Ion Ghiuri Pascu and the Blue Orchards și în formula extinsă cu Tobe, cu Bas, cu toată trupa și în ultima perioadă am cântat cu doar în formula de 3. Până în 17 septembrie 2016, când a fost ultimul concert al lui, după care el a mers în concediu undeva, l-a pescuit și s-a întâmplat accidentul și tragedia pe 26, exact acum aproape 10 ani, au trecut, practic. Și în 31 august ar fi împlinit 65 de ani. Deci,
1: în 31 august, da. Au fost multe spectacole în memoria lui Ghiuri de-a lungul timpului. Ne-am văzut, cred, toți din studioul ăsta la Agnita, nu? De multe ori.
4: Și anul ăsta va fi în 27. Da. Trebuie să vorbim și de asta după aceea. Adică a doua zi va fi la Agnita duminică.
1: Îmi amintesc cum are... Așa, mă sensibilizează seriile de septembrie de la Agnita, când mi-amintesc de ce public minunat și ce oameni care l-au cunoscut pe Ghiuri și ce întâmplare altfel a fost de fiecare dată acolo. Voi ați mai cântat și în alte locuri sub aceeași egidă titlu.
4: Am mai făcut câteva
1: dar parcă
4: concerte.
1: Așa ca la Agnita la Casa de Cultură.
4: Nu,
1: da,
4: acolo n-a fost pentru ceva. Că erau mai mulți prieteni artiști de-a lui. Noi am cântat în formula noastră cu piesele lui, dar în formula noastră de TVA sau în... și atunci am cântat mai multe piese de-a lui Ghiuri, dar nu am avut invitați decât când am făcut Rememberul după un an și acum la 10 ani când ne adunăm mai mulți din cei care au avut legătură cu Ghiuri într-un fel sau altul. din păcate, n-am putut să-i chemăm pe toți, dintre care și, uite, video, n-am avut inspirația și eram... Da.
2: Mi-am scos părerele, am fost anul trecut la Muzeul Literaturii și am cântat tot așa, țin minte că am fost.
4: Da, și am fost și noi atunci.
2: Și am mai fost cu vouă la Agnita, tot așa, am avut un spectacol special pentru el.
4: Da, dar au venit oameni care au fost legați într-un fel sau altul, ori profesional, ori spiritual, cumva, de prietenie cu Diuri. Deci pe aceea i-am și chemat în primul rând și au răspuns chemării, avem nume mari, de exemplu Mircea Vintilă, care ne onorează și el cu prezența, care a avut legătură cu Diuri, am și cântat împreună într-o formulă odată cu Diuri și cu Mircea Vintilă. Câțiva colegi de la Divertis vor veni.
1: Da, uite, interesant ce se va întâmpla acolo.
4: Da.
1: Aș vrea să începem cu un cântec pe care îl va lansa Ovidiu acum în la o zi după
2: pe 27,
1: pe 27 de la seara de album. Și vreau să încep cu Vara Nebună, pentru că e prima ediție de toamnă. S-a cam terminat. Acum o săptămână a fost ultima zi de vară.
2: Da, așa cum ne uităm după Dunăre când se duce, ne uităm și după vară.
1: Hai să ascultăm varianta asta proaspătă a cântecului și o să ne spui după cei cu orchestrația și cu interpretarea. Sigur. Vara Nebună, Ovidiu Mihăilescu.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Măi, da ce chitară nervoasă, măi, da ce acordaj, domnul Cizmaru.
2: El este responsabilul cu chitările nervoase.
1: Bună seara, încă o dată vă spunem de aici de la Rock FM, Folk Bun, împreună cu Teo Boar, Ovidiu Mihăilescu sau Ovidiu Mihăilescu, Teo Boar. Prin telefon vom intra imediat cu profesorul Pleșu de la Bărlat, precum spuneam, iar mesajele au început să curgă ele ca nebunele. Și anume pe numărul de WhatsApp Rock FM 0729001122. Avem câteva, am să citesc unul deocamdată. Salutare dragilor, vă salut cu respect, îmi place stilul lui Ovidiu Mihăilescu, îl ascult de câte ori am ocazie, emisiune faină pe mai departe, cred că este domnul Claudiu Mihail Petre, am zis bine. Mai avem un mesaj destul de lung de la Galați 2. Salut Cristi Sorin din Galați, cel care a aplaudat după țânțare, am fost la festival la folk la Dunăre acolo,
3: la Galați.
1: Super spectacol în toate, în amândouă seriile, mă înclin, nu îmi cer scuze pentru gălățeni, abonamentul a fost rezon, dar din ce în ce mai puțin spectatori și nu înțeleg de ce. Iaca, asta este treaba, ăsta e fenomenul. Aud multă lume că ascultă folk, dar cu prezența ne facem de rușine. Ei, hai că n-a fost chiar așa. Au fost
2: foarte multe festivaluri.
1: Da, au fost multe, iar la Galați, unde spune domnul, cred că au fost vreo 300 de oameni, adică da, 300 da. Într-o seară, 300 în cealaltă. Mai avem încă un mesaj de la Nicol. Avem și o fotografie împreună pe care am să o trimit imediat. Iar pe pagina Folk Bun, acolo unde suntem și în direct, live, pe pagina oficială, Anca Irina Enache, fii atent, domnul Teo Boar.
3: Da.
1: Bună seara, poveste folk. Început de toamnă, frumos tuturor. Ți-am zis eu că până la urmă o să facem
3: poveste great, folk bun.
1: Great America
3: again.
1: Again.
3: Da. O să facem gala poveste folk bun.
1: Exact.
3: Nu? Și după aceea
1: gala poveste folk bun și s-a contopit treaba, nu mai avem. Da. Eliza Penciu, salutare dragii mei, Cristi, Teo și Ovidiu. Faină vară nebună, inclusiv faza cu mănăstirea.
2: Da.
1: Ce-ai făcut, domnule, cu mănăstirea
2: acolo? E acolo un vers că unii vor la mănăstire.
1: Hai mai la microfon, așa să te auzi.
2: Unii vor la mănăstire și să urce sus repede la Iisus, că așa e povestea.
1: Bine. Noi mai așteptăm un pic pe aici.
2: Da.
1: Nu, domnul Boar.
3: Da, mai ce să facem?
2: Era vorba de vacanță.
1: Da, domnule, de vacanță, sigur. Vacanță. La ce v-ați gândit? Așa, noi ne simțim aici foarte bine ca niște copilandri. Că ne știm de când eram mici, vorba bancului.
2: Da, cam așa.
1: Da, stăpâne, sunt câtă frunză, câtă iarbă. Da, acum că ne știm de când eram mici. Da. Cam cât sunt, cam atât.
3: Da.
1: Așa. Da, pe Ovidiu l-am cunoscut în 95 la Om Bun. Ia câtă 31 de ani. Iar pe domnul Teo Boar îl cunoșteam încă dinainte să ne cunoaștem.
3: Exact.
1: Că domnul Teo Boar era pe scenele mari ale rock-ului, nu era așa.
2: Corect.
3: Ce să
1: și acum din când în când ne mai face câte o surpriză și dincolo de chităreala lui extraordinară, se mai încumetă, se mai cânte și cu vocea, niște opere, niște, dar povestim mai încolo.
2: Așa.
1: Și avem chiar și un cântec pe care l-ați înregistrat cu trupa TVA. E o surpriză mai așa în ora următoare. O fi, cum spune domnul care ne-a scris mai devreme, e chiar așa o problemă cu publicul care e în scădere? Mie nu mi se pare.
3: Nu, au trecut la și niște folk festivaluri de la gratuitate la bilete, unele, din cauza că nu mai sunt fonduri și atunci poate și din cauza asta la acele festivaluri nu e chiar, dar uite, la Vama Buzăului sau unde a mai fost, a fost foarte multă, adică la fel de multă lume ca și când a fost gratuit.
1: Are, domne, a fost de două ori mai multă lume decât atunci când era gratuit.
3: Da.
1: Foarte interesant fenomenul.
3: Da. Și eu zic că nu, o să se acomodeze situația. Acum e o perioadă tulbure, într-adevăr, dar oamenii totuși ascultă și au venit în număr destul de mare. Și eu zic că o să mai vină, că adică au fost foarte multe festivaluri, în primul rând, în vara asta.
1: Enorm, și o să mai fie și în toamnă, nu la fel de multe, dar
2: eu m-am mirat, am crezut că anul ăsta vor fi mult mai puține decât anul trecut,
3: da.
2: Gândindu-mă la situația economică. E, uite că au fost mai multe, după mine.
1: Da, cred că au fost mai multe.
3: Da.
1: Că poveste folk, că tot spuse, cel care ne-a scris mai devreme. Povestea folk a lui Ovidiu Mihăilescu începe de când era inginer de căi ferate. Așa?
2: Să nu mai luăm de,
1: nu mai luăm de acolo, nu? Nu știu de ce, mi-a plăcut foarte tare cum a... apropo de festivalul de la Galați din weekend, în fine, vineri, sâmbătă, am cântat într-o seară cu Daniel Iancu. Și așa cald a fost și atipic în intrare, în prezentare, în care a zis, dom'le, eu sunt și eu o parte mică din Neptun Dipol acolo. Da, și eu sunt foarte pasionat de meseria asta de inginer petrolist. Și a fost foarte ok așa. Da, și a asumat, uite, asta fac și acolo, asta fac și aici.
2: Da. Și iubește meseria. El știu situația că suntem prieteni buni. Și asta e un lucru foarte frumos.
1: Și mi se pare foarte mișto că mulți care... folchiști au meserii adevărate,
2: da,
1: și
2: de toate felurile.
1: Da, studii, da. Exact. Care mai de care. Vom reveni la povestea folk a ta, Ovidiu, pentru că este una absolut specială și noi am mai spus-o, dar e mai bine să... Adică e bine să ne mai aducem aminte, să mai spunem încă o dată, pentru unificarea celor două emisiuni și celor două concepte. Începe poveste folk, nu folk bun, dar deocamdată poveste folk, hai.

foghiu. După o vodcă mică și o țigară, să nu înceapă cu alo, băi artistul, foghiu.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: The break's over. Ready to rock? Tune it up. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, folk bun la Rock FM cu o piesă de sensibilitate maximă. Adrian Beznă, pe versul lui Sorin Poplitaru, Părinții îmbătrânind. Vom vorbi acum despre festivalul care a fost la Gura Humorului, unde a cântat și Adi Beznă, unde a fost și Sorin, și despre festivalul despre care vorbeam mai devreme, Bârladul, care o să fie în weekend. Cum a fost la Gura Humorului?
2: A fost foarte bine, foarte bine organizat.
1: Mai la microfon un pic, te rog.
2: A fost foarte bine, a fost foarte bine organizat. Nume mari, Mircea Baniciu, Nicu Alifantis, Magda Pușcaș, ce să mai, Adi Beznă, toată lumea. A fost un eveniment frumos. Na, și este și spațiul ăla extraordinar în Gura Humorului, care este o zonă a țării foarte curată și foarte interesantă.
1: Uite, aproape, nu că neapărat aceiași artiști, dar câțiva dintre artiștii care au fost la Gura Humorului vor fi în weekend la Bârlad. Spuneam în postarea de promovarea emisiunii că vom intra în direct cu profesorul Corneliu Pleșu,

0: un a fost și acolo.
1: A fost și acolo, nu? Da, da. Este cu noi acum în direct, dacă ne auziți, domn profesor, bună seara, bine ați venit.
2: Bună seara, bine v-am găsit și salutări cordiale tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Și cu băieții ăștia din studio, deloc, nu vreți să iei, Teo Boar și Ovidiu Mihăilescu, nimic, păi nimic.
2: Atunci e salutări cordiale, din toată inima exact. Pentru, da, da. Că ne-am văzut chiar acum, ultima dată, la,
0: la humor.
2: Gura humorului, da, da, ne-am întâlnit. Și ne întâlnim și la Bârlad cu domniile lor.
1: Da, să le spun repede, să le spun celor care, în fine, câțiva dintre ascultători probabil că au mai auzit povestea asta. V-am descoperit, ne-am cunoscut la Ipotești în urmă cu mai mulți ani, unde ne-ați impresionat pe toți cu școala aceea formidabilă de copii talentați din Bârlad, care, iată, au crescut și acum sunt o garnitură serioasă. Am auzit chiar acum la Galați în public un domn care îi explica organizatorului de acolo: bă, zice, tu știi cum sunt băieții ăia de la... Îi văzuse nu știu unde, acum recent, într-un... Da. Cred că undeva într-un concert la, pe acolo, pe la Oancea, la cred.
2: Sau la Foxes, da, sau la Rogojeni.
1: Așa, da. Așa. Și zice, bă, tu știi cum cântă copiii ăia, cum dansează ei, unul colo, cântă. Da. Și îi explica omului și îi zicea, domnule, trebuie să-i aduci neapărat aici.
0: Și cântă foarte corect. Da. De exemplu, le-am ascultat piesa după Doru Stănculescu, Ai Hai, făcută ca acolo, așa cum trebuie.
1: Da. Spuneți-ne despre Bârladul ăsta, domn profesor, că sunt și copiii dumneavoastră acolo pe afiș, dar sunt și alți artiști. Dacă vreți, eu pot repede să intru și să vă scap de toată treaba asta, să-i îi citiți dumneavoastră, să-i citesc eu și să vedem un pic ce-i cu festivalul. În 12 septembrie, Cristal, nu fi Cristalul în care a cântat Șeicarul, nu? N-are legătură.
2: Nu, e grupul ăla mic de copii care l-ați premiat dumneavoastră la Ipotești.
1: Așa, Cristal, gata, îmi aduc aminte. Daci Liberi, Jules Baldovin, Florin Săsărman, Adi Beznă, Walter Ghicolescu, Andrei Păunescu, Maria Magirescu, Adriana Păunescu și Vanghelie Gogu, Mircea Vintilă și Semna Lem. Ohoho, v-ați dus și către rock. Foarte interesant.
2: Ne-am gândit că în fiecare zi, ca să facem o plajă mai largă pentru spectatori, să venim și cu câte o formație de muzică rock, în așa fel încât să oferim cât mai mult din ceea ce ar vrea să asculte publicul prezent.
1: Și
2: atunci am gândit în prima seară Semnaliem și a doua seară veți vedea că e Phoenix-ul.
1: Da. Păi care... să spunem și ce este în 13, în a doua seară, începând cu ora 16 în ambele zile, e un program destul de lung, Inimă de Folk, Daci Liberi din nou, Dialog, Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș, Sunt un frate tânăr, cu domnul Teo Boar aici de față, Teo Boar, Vladi Knejević și Dorin Andone, Fără Zahăr și, după cum spuneați, domn profesor, Phoenix. Păi, nici nu știu care să zic că e mai interesantă dintre zile, că ambele sunt foarte tari.
0: Foarte bune.
1: Foarte bune.
3: Și ambele sunt prezentate de Sorin Păclitaru, asta este.
1: Așa, păi am zis. Da, Sorin, deci... N-am zis că îl prezintă el, dar am zis că o să fie.
3: Da.
1: Sorin Păclitaru este acolo cu dumneavoastră și bine face.
2: Sorin e alături, să spunem, de noi și e un lucru bun pentru că are poeziile lui care atrag de multe ori, atât din dragoste cât și de cu alte teme și face o treabă bună și am zis
1: atrag
2: că...
1: Și nu doar că atrag poeziile, atrag și mulți artiști care compun pe versurile lui, printre care și copiii lui, dumneavoastră, am văzut eu și chiar a fost foarte frumos și au făcut. Păi să aveți succes acolo și să vină cât mai multă lume din Bârlad și nu doar de acolo, pentru că știu că e și concurs, nu? E doar, sunt două seri de
2: De la anul sperăm să încercăm și varianta cu concursul. Da. E a treia ediție și încă încercăm să ne așezăm, să fim siguri că îl putem dezvolta și îl putem duce într-un format cât mai serios și cât mai de viitor.
1: Și unde? Și atunci... Asta e la întrebarea. Da. Bravo, Teo.
3: Profesor.
1: Unde? Da. Pentru că o să avem... Noi, da. În fine, noi ca noi, dar poate că mulți dintre cei care ne ascultă nu știu și nu... E o surpriză, pe părerea mea, locul de desfășurare al festivalului.
2: Da. Deci la Bârnad, pe stadionul de rugby Rulmentu,
1: așa.
2: Acolo am instalat scena și anul trecut și anul acesta tot așa, transportul este asigurat de municipalitatea, autobuzele merg până la stadion, unde există o parcare mare și acolo, în jurul stadionului, avem instalate și tot felul de alte, să spunem, alte utilități pentru cei care vin la spectacol. O cafea, o clătită, o...
1: O clătită, dacă vă aude Mircea Vintilă, vin mai repede.
2: Da, da.
1: Bun.
2: Deci...
1: Este...
2: Avem toate astea și...
1: Așa.
2: De ce am făcut acolo? Pentru că atunci când am făcut a doua ediție, am făcut-o la teatru și am dat invitații în tot orașul, teatru având vreo 300 și ceva de locuri și au ieșit enorm de multe discuții pe Facebook, pe mijloacele de comunicare, cum se dau invitațiile și de ce unii primesc, de ce unii nu primesc.
1: Da.
2: Și atunci, în situația aia, am apelat la domnul primar, care a fost foarte înțelegător, am adus de la Vaslui 600 de scaune, am adus de la Iași un ecran de la mare mobil, pe care l-am instalat în fața teatrului și am mai așezat 600 de locuri în fața teatrului.
1: Păi cum, domn profesor, noi eram scaune îmbărlat, trebuia să veniți cu ele de la Vaslui? Așa,
2: păi
1: de multe.
2: N-aveam, nu eram pregătiți pentru așa ceva. Da.
1: Ați venit de la Ștefan cel Mare, da. De acolo cu
2: da.
1: Scaune.
2: Și chiar când a ieșit maestru Vintilă după ce a cântat, a zis, Doamne, dai sala plină și afară tot ați oameni și ceva incredibil.
1: Da.
2: Și atunci am luat decizia să mergem pe stadion, că era clar că o sală de spectacole nu mai asigură dorința celor care vor să vină.
1: Perfect.
2: Să vadă. Da.
1: Locul de desfășurare a festivalului și nu al, cum ai zis mai devreme, stadionul Rulmentul, da. Bârlad, teren de rugby 2. Un afiș foarte interesant, parcă o fi primăria ce e aici pe afiș.
2: Da, da, da,
1: așa.
2: Da.
1: Să-i salutați pe toți cei care au pus umărul să iasă festivalul.
2: În primul rând primăria și în al doilea rând Consiliul Județean. Deci ei sunt cei doi care ne susțin și ne ajută să facem lucrul ăsta. Și sunt foarte bucuros că am găsit înțelegere și înțelegere, să știți că am găsit, ne întoarcem la ce spuneați dumneavoastră, și datorită faptului că acești tineri, pe care i-ați văzut și știți, au urcat și urcă încet, încet și au devenit un fel de brand al Bârladului.
1: Așa
2: cam
1: este.
2: Peste tot, unde mergi, daci liber, daci liber. Și atunci...
1: Așa cum este liceul unde învață foarte mulți acolo, liceul Codreanu, nu? Un brand al învățământului românesc.
2: Păi,
1: da.
2: Toți 90% din elevii și de la Cristal și de la daci liber provin de la Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu.
1: Da, eu am rămas foarte legat de povestea asta a liceului, pentru că și domn profesor știți că am vorbit.
2: Da.
1: Acolo a făcut școala un mare erou al nostru din primul război mondial, capitanul Ignat, acolo
3: Ignat,
1: a făcut,
3: da?
1: Care
3: da,
1: a ținut cota 100 la Mărășești, dacă n-ar fi ținut-o el acolo, până la 1, toți au murit acolo, ofensiva germană ar fi reușit.
3: Da.
1: Iată un fiu al Bârladului. Mulțumesc tare mult, domnule profesor Cornelius.
2: Și eu mulțumesc și salut cu drag, în primul rând, ascultătorii, după asta pe Teo și pe Vlad și sperăm să ne vedem la Bârlad și cu certitudine sper să ne vedem și cu dumneavoastră la Bârlad cât de repede.
1: Cu mare drag, da, mulțumesc tare mult. Uite, acum noi ascultăm, este drept, Pasărea Colibrii, dar ascultăm cu un cântec pe care sunt convins că domnul Teo Boar nu-l va ocoli la Bârlad, vinovații fără vină. Mulțumim tare mult, domn profesor.
2: Și eu mulțumesc. Mulțumesc în numele tinerilor noștri, a dacilor liberi, mulțumesc în numele Bârladului, pentru că am ajuns ca și oraș să vorbim de folk și de tinerii noștri și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor cantautorilor care sunt modele vii pentru copiii noștri.
1: Mulțumim mult! Sănătate!
2: Da. Sănătate.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Am revenit aici în direct cu Teo Boar și Ovidiu Mihăilescu. Vorbeam mai devreme, înainte de a intra cu profesorul Pleșu de la Bârlad, despre povestea folk. Atât de frumos titlul acesta de emisiune și de festival și de cântec, care, iată, se poate transpune într-o discuție serioasă aici despre orice artist.
2: Da.
1: Povestea folk a artistului Ovidiu Mihăilescu, ziceam că începe de la Inginerul de Căi Ferate. De atunci a lansat câte albume? Te-am mai întrebat asta și cumva te-ai încurcat. Ai zis, bă, ce nu am cam numărat.
3: Nu prea, da. Cred că-s vreo 8-9.
1: 8-9 albume și niște cărți.
3: Da, și niște cărți de poezie, vreo 7. Și în curs de așa o istoria folcului pe care sper până la sfârșitul anului să reușesc să o pun pe la vedere. Și cam atâta.
1: O să intru într-o discuție de asta, că amândoi sunteți niște intelectuali. Și o să trebuiască să faceți față nivelului.
2: Da.
1: De ce, domne, când erați vorba aceea? Că, uite, Teo, știu că la Arad acolo, zi cu meseria, zi cu meseria aia care e alta.
2: Păi meseria este așa. Eu am terminat la Hidro.
1: Ați văzut?
2: Hidrotehnică.
3: Așa.
2: Și n-am profesat nimic.
1: Și întrebarea niciodată. Este pentru amândoi. Da. Inginerul de căi ferate, când i s-a relevat drumul ăsta,
3: păi,
1: când a știut că asta e emisiunea, și apoi să zică și Teo.
3: La mine a fost foarte simplu. Eu plecam la mare cu trenul și cu locomotiva cu aburi. Eu când vedeam locomotiva cu aburi, era mama mea care mă duce la mare.
1: Deci, ce locomotivă cu aburi mergeai tu, Mihăilescu?
3: Păi încă existau locomotivele cu aburi când aveam eu 5-6 ani. Și umblau și prin oraș și te duceau și la mai încolo, din când în când.
1: Păi, de tare.
2: Da, mai erau, și, mai țin și eu minte.
3: Și de atunci a rămas în mine o chestie cu locomotivele și când am dat la facultate a zis unde să mă... A zis unde vrei, la electrotehnică sau la transport? Transportul cum e? Acolo cum e? A, dacă e cu locomotivă, gata, acolo vreau. Și așa s-a întâmplat.
1: Noi când eram mici eram cu astea, ba cu aviatorul, ba cu gunoierul, știi? Că era asta, toți copiii își doreau să fie...
3: Exact, da.
1: Ia spuneți, domnul Boar, de când ați plecat de la Hidro la...
2: Pe mine m-a luat de mic, eu eram în clasa întâi, am fost și la liceu de muzică vreo un an la vioară, făceam paralel teoretic și practic, foarte greu a fost, m-am și lăsat că nu suportam sunetele de vioară de începător.
3: Aoleu, lasă-mă, că și băiatul meu a făcut.
2: Deci m-am lăsat la timp, instrument foarte greu, după aceea am făcut un pic de pian cu o profesoară, dar îmi plăcea de fapt la chitară să cânt și am început la mandolină, în clasa 4-a, așa. Și după aceea, din clasa 6, pe la 12 ani, am început la chitară într-o orchestră, am cântat, după aceea am avut un profesor privat și când am intrat la liceu în Arad, liceul chimie industrială, hidro și meteo era singurul din țară pe profilele astea, acolo am dat de formația școlii. Era o formație a școlii cu doi profesori, unul la bas, unul la gitară și restul elevi. Și eu din clasa 9, eu cântând deja înainte cât de cât, am intrat în trupa asta, din toamnă. Și aveam sală de repetiții, de la ore mă duceam în pauză până în sală și după ore acolo făceam repetițiile. Și de atunci am început să... În 82, când am făcut și trupa Pacific, care vine de la locomotiva Pacific, și fratele meu a pus nume așa prima oară la trupă și am continuat tradiția și atunci am început din 82, din clasa 10, am făcut trupa Pacific la Clubul Tineretului și deja noi eram în trupa școlii, în trupa Pacific și mai era o trupă de evenimente speciale care era condusă de un maestru de la liceu, care era clăpar. Zice, bă, dacă tu cânti la chitară, ai și cu noi pe la niște nunți pe vremea aia.
1: Erau de la trupele speciale, trupă de evenimente speciale.
2: Da, evenimente cu
1: ca sfârșit, lumea, nu?
3: Acolo
2: da, cu sfârșit fericit.
1: E bine, sigur. Uite ce ne scrie un domn aici, apropo de locomotivele voastre.
2: Da.
1: Ovidiu Vasile. Salutare, dragi folchiști.
3: Colegul meu de facultate.
1: Povestea folk a lui Ovidiu Mihăilescu a început pentru mine și colegii de facultate în septembrie 81, în trenul în care ne ducea spre Săcălaz. unde am făcut armata împreună.
3: Ține minte chestia asta.
1: Apoi a continuat în regie, în căminul R14, până și eu știu de asta, și am de R12, dar în fine e și el și 14. Timp de încă 5 ani, cei mai frumoși din viața noastră, unde când cântam împreună, Tânăr și Liber. Ia uzi, mă, din 89, da?
3: Da, eu eram ăla care cânta la baie, la duș, adică.
1: Tânăr și Liber. Dar știi copiii din ziua de azi care cântă cu mare succes cântecul?
3: Am scris-o.
1: De când e cântecul, da. Când eram tineri și nu prea liberi. Corect. Aici e drept, corect. Că eu mai zic asta și uite, o să mai spun și acum.
3: Acum e invers.
1: Da, da. Atunci era, România era o casă de nebuni, de nu puteai să așa. Acum suntem liberi, dar nu așa de tineri.
3: Exact.
1: Și asta e adevărat. Vă salut cu drag, tizul lui Omidu.
3: Da, da, așa mi se spunea.
1: Da, serios? Ovidiu Vasile, mulțumim.
3: Aveam un coleg care de câte ori mă vedea, zicea, omii de fata mea nu știe să zboare. Da. La filmul cu Goku.
1: Vine peste noi cu flori pauza comercială, de aceea vă propun să cântăm, de fapt nu cântăm noi, ascultăm ce cântare Țapinari aseară la Quantic, la Iubim Două Roți. Pentru toată noaptea. Au și un tricou pe care...
3: S-au limitat la două roți, că erau cu trei. Cu tricicleta.
1: Da, așa era, da, corect. Da. Păi ce să mai au, eu și cu Andreea și suntem pe două răspund folk, în rest cred că Iancu e pe trei.
3: Da, corect.
1: Și gata, s-a terminat. Să mai pozează Imi, Ciocu câteodată,
2: promotor. Da, nu sunt...
1: Pentru toată noaptea ascultăm.
4: Pentru că tu mă faci să...

0: e 9, mâine-i 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
2: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
2: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghedin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Recomandat de Rock FM.
12: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
14: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
15: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
16: Și cu Ovidiu Mihăilescu, dar și cu Teo Boar, vom mai vorbi și în ora viitoare despre cei 10 ani trecuți de la plecarea lui Ghiuri Pascu și despre concertele în memoria lui. Voi aștepta este un cântec cu Ioan Ghiuri Pascu pe care l-ascultăm.

0: Rock bun de demult.
1: Hai că uite, am trecut și în ora a doua de emisiune, precum foarte bine cunoaștem cei care ne mai întâlnim pe aici alun seara. La Folk unde de mult avem o înghicitoare mare, să vedem cine, care este, în fine, darul nostru în seara asta. Spuneți-i cum vreți, un cântec vechi cu un artist bun și vechi ca vinul, nu? Cum e vorba?
2: Da.
1: Și apoi, punem acum în paranteză ceea ce spunea că vom vorbi despre lansarea lui Ovidiu Mihăilescu și despre cele două concerte în memoria lui Iuri Pascu. Fiind aici la rubrica Folk Bun, ca să trecem la subiect și vă mai zic și câteva lucruri care s-au mai scris pe aici pe numărul de WhatsApp Rock FM. Este vorba despre un artist de demult, da? Este un artist din generația generică, așa cum spunea în carte domnul scriitor. Cum scria domnul... Vino mai la microfon, că nu știu de ce acum te auzi așa.
3: Ok.
1: Generația generică, cum spunea Horia Stoican. Și care ar putea să fie asta? Domnul Boar, haideți că ați fost în aceeași...
3: Deci, artist...
1: Care e generația generică? Cu cei de la începuturi. Cioculețu.
3: Da, da, da.
1: Pă, așa, Doru Stănculescu. Așa,
3: Ivanischi.
1: Ivanischi.
3: Exact.
4: În fine.
1: Voi ce credeți care e? Sau ce ați vrea să ascultați în seara asta la Folk unde de mult? De cine vă e dor așa tare?
3: Hai să mai ascultăm pe Ivanischi, de exemplu.
1: Măi, omule, eu n-am zis că este negociabilă. Ea e aleasă.
3: Da?
1: Acum noi încercăm să dacă picăm pe soluție. A fost cu Ivanischi acum vreo câteva săptămâni, dar este cu un... și are și o logica asta scurtă și strâmba mea. Avem un artist, am un artist ales, dar să dacă ajungeți la el.
3: Așa.
1: La el.
4: Mie îmi stă pe limbă Brad Bătrân, nu știu de ce.
1: Brad Bătrân, bă, n-ai fi foarte...
4: Da. Departe.
1: Foarte departe.
4: Așa.
1: Dar există o logică pentru care să zicem că am ascultat în luna septembrie un artist. Așa, și nu e Ducu Berții. Așa ca să vă bag un pic și mai mult în ceață,
4: a venit toamna. Nu, poate că nu e chiar generația generică, domnul Alifantis.
1: Domnul Alifantis, ba, da, cumva e lângă Șeicaru acolo, da, deci nu e chiar în prima, da.
4: Imediat al doilea, să zicem.
1: Luna septembrie, dragilor, ce se întâmplă mereu în luna septembrie? Ce mare adunare folchistică se întâmplă în luna septembrie?
3: Remember?
1: Ați văzut cât de ușor a fost să vă aduc pe drumul cel bun.
4: Da.
1: Bun.
4: 21, trebuie să spunem și asta.
1: 21 septembrie, Eugen Avram, Eugen Quantic. Avram. Până când vă voi spune despre ce piesa lui Vali și cu ocazia asta am să mai spun ceva, toate rubricile Folk Bun de demult din septembrie vor fi cu cântece de Valisterian. Așa, cred că
4: e frumos.
1: E frumos la 20, iată, la 26 de ani de la plecarea lui. Da. Adelina ne-a scris pe Folk Bun: salutări iluștrilor invitați. Mă bucur să văd această ediție foarte interesantă și revin și spun că este și live pe, că probabil că de-aia ce că o vede, live pe Facebook. Succes, Ovidiu Mihăilescu, pentru lansare, vă ascult cu bucurie de fiecare dată, folkul va merge înainte prin asemenea oameni dedicați, mulțumiri. Așa, Daniel Apostol mă salută pe mine din Dorohoi și ne apreciază foarte mult emisiunea, de nota 10. Mircea State, salutări domnilor, emisiune frumoasă. Iată-l și pe domnul Ovidiu Mihăilescu, care a venit să-i salute pe cei care scriu acolo. Seară faină tuturor. Marius Borcea, bună seara tuturor. Am ascultat muzica lui Ovidiu și am devenit mare fan. Frumoasă inițiativă că l-ați invitat, poate îl văd la lansarea de album. Și am uitat să adaug, spune domnul Borcea, așa... Să-i spuneți că eu sunt cel care i-a sugerat să cânte cu clapa.
4: Da, mi-a sugerat după un concert că ar fi bine dacă ați avea un clăpar să mai umple, să fie mai așa.
1: Să fie mai așa.
4: Un sfat foarte bun.
1: Foarte bun.
4: Și eu îl apreciez, mulțumesc.
1: Așa.
4: Încă n-am găsit clăparul însă.
1: Da, cum zicea Chilian pe vremuri, când a făcut el albumul ăla, vinilul,
3: așa.
1: L-a făcut cu niște viori virtuale, știi?
4: Aha.
1: Vinilul
3: Simfonic.
1: Și zice, N-am găsit în tot Bucureștiul niciun violonistă ca lumea care să cânte. Așa, dacă se poate să ascultăm melodia domnișoara Dana.
3: Așa.
1: Ioan Oliu, salutare din Irlanda. Salutare, ia, Ioan.
4: Salutăm.
1: Ne vedem la Agnita și de asemenea trebuie să spunem că merge Dinu Olărașu acolo, acum tot în septembrie, în Irlanda. Eliza Penciu, n-am așteptat Ghiuri dragul, n-a mai așteptat Ghiuri dragul de el. Și Geta Stanciu, iubesc folk bun. Dragii mei invitați și dragii mei ascultători, dragii noștri ascultători, e un cântec pe care aproape că nu-l găsește nimeni nicăieri și care se numește Reforma cu algoritm. Uh-huh. De pe albumul ăla negru înainte de Best Of.
4: Da.
1: Rugă. Așa. Este un cântec senzațional pe care da. Vali l-a compus în necazul propriilor oamenilor din propria tabără, că se știe
4: da, exact.
1: Foarte
4: erau
1: bine că Vali
4: da. La putere și
1: el a fost omul Convenției Democrate, au cântat în fine acolo în campanie, l-a susținut pe Emil Constantinescu, da. După care au început să-și dea cu stângul dreptul și a făcut Vali al nostru Reforma cu algoritm și nu așa după 5 ani. Imediat acolo, în anul ăla, când au început să o dea ăștia pe dos.
3: Da.
1: Reforma cu algoritm. Refrenul ăla frumos. Mirciumărește-ne bugetul, dă în clocot ordonanța Vasile cu mustața.
4: Da. Și uite că tot cu bugetul ne luptăm.
1: Și tot cu bugetul ne luptăm și după câți ani? 30 de ani fix de când, de când a cântat și cam despre asta e vorba în cântecul ăsta, despre ce se întâmpla pe scena politică românească acum 30 de ani. Reforma cu algoritm. Dragul nostru de Vali Sterian.

0: Noroc bun de azi.
1: Da, am ascultat Reformă cu Algoritm. Săptămâna viitoare vă spuneam că va fi tot un cântec de-a lui și cu Vali Sterian. Toată luna septembrie până după 21, când ar fi fost ziua lui. Și când este pentru vecie ziua în care s-a născut Vali Sterian și, cum ziceam, în folk suntem norocoși că au fost, sunt născuți doi folchiști în aceeași dată și Ducu Berții, dragul nostru Ducu Berții. Salutare, dragi folchiști, stați așa că am 1000 de mouse-uri aici, să vedem care cum. Povestea a început, ba da, uite, asta l-am citit, domne, pe ăsta. Era să mă duc în... În schimb, avem aici pe pagina Folbun, pură istorie nominală a făcut Vali. Așa, și cam atât. Haideți, domnilor, să aflăm despre cine este vorba din categoria rubricii Folbun de azi. La Folbun de azi, dragă Ovidiu Mihailescu și dragă Teoboar, care ar fi artiștii? E clar că dacă cei pe care i-am nominalizat mai devreme sunt în partea aia de la început, în partea asta mai încoace. Și uite, zic eu, în primul rând să zicem, uite, Ovidiu că e aici cu noi, Iancu, toți alternativii, fără Zahăr, Țapinari, Adamilea, care au mai fost? Ziceți, Ovidiu, ajutați-mă pe aici, pe zona.
2: Mai e Adi Besnă, e...
1: Așa, da.
2: E o întreagă generație.
1: Că dacă o luăm așa pe zone Chilian, geografice, da, Chilian ne va fi Chilian mult mai ușor. Da. Acum, știți că nu ține doar de vârstă treaba asta cu folk bun de azi.
2: Nu, sigur.
1: Și folk bun de azi, uite, poate să fie mereu din Orașul, de exemplu.
3: Da.
1: Care
3: da.
1: E la fel de tânăr precum era acum exact. 40 de ani. În exprimare și în muzică și în toate cele. Tot un fel de folk bun de azi. Am ales eu aici și mă uit lung așa la domnul Teoboar.
3: Așa?
1: Eu așa zic, că sunteți TVA-ul, fiind, mai ales așa. Că e o trupă înființată mai încoace, așa. Chiar cât aveți de când v-ați înființat?
3: 2020.
1: Iată.
3: În timpul pandemiei ne-a venit ideea de, adică lui Adi Vascu, în primul rând, să ne adunăm în formula asta.
1: TVA are 6 ani.
3: Da, trupa cu valoare adăugată și...
1: Nici vă gândeați voi că acum 6 ani s-ar fi ridicat la 21% iar.
3: Da.
1: Dar aici Vascu era bun să răspundă.
3: Aici, da.
1: Îl lăsăm pe el.
3: Cu chestia...
2: Cu economia
3: economică.
1: Da. Aceasta este alegerea, ca să nu mai lungim foarte mult vorba și să nu mai facem ghicitori. Că nu-i cazul, că avem aici invitatul. Super. Este vorba despre trupa TVA cu ceea ce aminteam mai devreme, cu una dintre rarele ocazii în care pe domnul Teo Boar, chitaristul...
2: Îl auzim cum trebuie.
1: Da? Îl auzim, domnule, și cu vocea. Nu cu Nesum Dorma, dar cu...
3: Nici
1: cu,
3: chiar așa.
1: Cu parfum de femeie.
3: Ah, deci cu piesa Parfum.
1: Cu piesa Parfum, da.
3: Da, care e pe discul TVA.
1: Care e pe discul TVA, da.
3: Da.
1: Am glumit eu și am zis Parfum de femeie. Piesa se numește Parfum, așa, pentru conformitate. De altfel, cine este pe internet și ascultă pe, nu știu, pe laptop sau pe aplicație, acolo scrie cum se numește piesa și trupa sau numele artistului care o cântă. Domnul Teoboar, pregătiți să vă ascultați la radio?
3: Da.
1: Pregătiți să-l ascultăm, Ovidiu?
2: Pe Segur.
1: Parfum, trupa cu valoare adăugată. Revenim aici la Folbun.

0: Astăzi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
5: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
6: Da, suntem cu Teo Boar și Ovidiu Mihăilescu. Ascultăm un cântec în premieră de pe noul album al lui Ovidiu, se numește Toamnă Brun, și revenim, discutăm și despre piesa asta, despre lansare, dar și despre ce va fi la concertele dedicate lui Gheorghe Pascu.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Ei, uite că pe neștiute aproape...
2: Da.
1: Cât să zic? Mai e o jumătate în emisiune, adică aproape că s-a terminat. Ovidiu Mihăilescu și Teo Boar, suntem împreună aici cu toți cei care ne ascultați și ne întrebați în mesaje tot felul de lucruri. Rămăsesem dator cu un mesaj foarte interesant de la Nicol, cu care m-am văzut la festivalul de la Galați. Nicol este unul dintre ascultătorii fidele emisiunii încă de la început.
2: Da.
1: Și cu ocazia asta ne-am și cunoscut acolo, a făcut aici o recenzie. Hai să trec repede prin el și după aia să mergem către Poveste Folk de la Târgu Lăpuș, exact. De la Timișoara, da. Și către cele două concerte dedicate lui Ghiuri. Bună seara, dragă Folgun, bună seara invitațiilor. Las o recenzie pentru evenimentul care a avut loc la Galați 4-5 septembrie, ediția 12 a Festivalului Folk la Dunăre. N-am să folosesc prea multe cuvinte, am perceput fiecare artist de pe scena Teatrului Nae Leonard, ca să vedeți, iată, da. Ce critici muzicali corecți și bine intenționați avem câteodată în public. Daniel Iancu, sarcasm și autoironie. De acord?
3: Da.

0: Mulțumim tare mult pentru că sunteți mereu alături de noi, că suntem la radio, că suntem la spectacol și că sunteți aproape de
1: fenomen.
0: De fenomen, exact. De povestea asta mare folk.
1: Exact.
0: Povestea folk care continuă la Târgu Lăpuș în octombrie.
1: 2-3 octombrie. Deci avem rememberurile cele două, care sunt pe 26 la Berăria H, București, 27 la Gnita, la Casa de Cultură, după care avem poveste folk, festivalul în sine, ediția 6-a, care va fi pe 2 și 3 octombrie, și după aceea, pe 31 octombrie, avem gala Poveste Folk Timișoara, ediția a doua.
0: Una dintre cele câte două gale, e una la Cluj, una la Timișoara.
1: Care va urma anul viitor, așa, ediția a doua.
0: Și mai este și Mirosul Crăciunului, care...
1: Da, asta este oarecum
0: separat.
1: Dar tot cu invitații din domeniul folcului, care va fi pe 12 decembrie. Deci astea sunt...
0: E, uite că ne-am adus și noi aminte, că dacă tot ai zis, exact. 7 și 8 decembrie, gala Folk Bun la sala Luceafărul, exact, din București.
1: Deci astea vor fi și evenimentele voastre și
0: lunii
1: ale noastre,
0: decembrie,
1: și ale lunii decembrie. Haideți un pic să revenim la gala asta de 10 ani de la plecarea lui Iuri, de pe 26, să spunem cine va participa. Deci eu împreună cu Vlad Ignejevici suntem anfitrioni, fiind la trupa Blue Orchids la început cu Iuri. Invitații noștri, oarecum practic pentru Iuri, sunt următorii: Mircea Vintilă, va fi un moment divertis cu Toni Grecu și câțiva colegi, da, cu fain, niște imagini, cu proiecții. Chiar azi am vorbit cu Toni și era foarte bucuros să participe și a dat curs imediat acestei invitații. TVA, trupa cu valoare adăugată, deci Dorin Andone, Adi Vascu, Vladic Nejevi și cu mine. Noi vom cânta câteva piese din repertoriul Iuri pe care le cântă Adi Vascu foarte bine, l-a și preluat exact în formula și în variantele care le făceam cu Iuri. Radu Captare va fi alături de noi, Cristi Dumitrașcu, deci tu vei fi prezent cu Andreas Aron
0: și vom cânta un cântec foarte frumos,
1: exact, al lui Iuri. Dar asta e și intenția noastră, să cânte fiecare cine știe câte o piesă din repertoriul lui Iuri, după care o piesă din repertoriul propriu. Zoli Butuc va fi, Cătălina Beța, Vicky Stepanović și Victor Solomon. Deci pe aceștia i-am optat anul ăsta. Noi n-am mai făcut de doar la un an Remember-ul, dar intenționăm să-l facem acum în fiecare an în data asta, dacă reușim, așa cum am făcut cu Leo și anul ăsta. Adică cred că este necesar, și Iuri a avut o operă extraordinar de vastă și 12 albume a avut de muzică.
0: Foarte bine, uite, mi-am asta aminte ce am vrut încă de acum o oră să spun.
1: Da.
0: Iuri Pascu are un singur album lansat și publicat, adevărat?
1: Nu.
0: Câte are?
1: Mai multe. E 12. Deci el are 12 albume, începând
0: înseamnă
1: din
0: că este
1: 93 sau 92.
0: Este vorba despre ultimul album pe care l-a lansat.
1: Așa.
0: Ăsta cu, ce spuneam?
2: Celibere am fi
0: și cu... și cu Fata cu Ochitriș, nu?
1: Da, așa.
0: Și auzisem de la Neluțu Oliu, asta tristă, știi cum facem noi toți care avem, mai dăm cadou pe la prieteni și s-a dus după un an și ceva la prietenul ăla și era tot acolo albumul pe... Nedeschis, da. Și îmi spunea că a avut așa o amărăciune pentru situația asta, știi?
1: Da. Păi ce să faci? Da. Astăzi și lui Iuri a fost greu să fie credibil, el cântând de mult, din tinerețe, la tope, la voce, și a avut texte, nu mai vorbesc, câte texte, poezii, scrie.
2: Câte parodii are Iuri.
1: Da, piese, multe. Fantastic. Și albumele alea de început, care au luat... S-au vândut în cele mai multe exemplare în anii 90, 93, Mix Grill, mașina cu jazolină, după aceea am fost cu el la Cervo de Aur în recital în 95, deci când a fost cel mai vândut album, practic. Deci a fost foarte multilateral dezvoltat în domeniul ăsta artistic, Iuri. Și de-aia era greu de urmărit, că el avea mai multe paliere.
0: Da.
1: Și atunci unii îl vedeau doar, bă, uite, niște glume, nu mai spui, că să mai supăra și Iuri.
0: Am vergura.
2: Da, normal, că vii și când și omul spune, da, zi-o pe aia cu mai mult. Păi stai un pic, că eu acum sunt altcineva.
0: Da. Am vergura actorului, comediantului din Divertis a fost atât de mare, încât probabil că n-a mai făcut loc.
1: Exact.
0: Artistului, muzicianului, de geniu care a fost.
1: Dar n-a fost, nu luat în serios neapărat, dar era greu de urmărit, că făcea mult. foarte mult și era pe mai multe paliere.

0: Da, apropo, să scurtăm, în 27, a doua zi, 27 va fi remember-ul de la Agnita, care a mai fost făcut de Ioan Oliu, care a fost și ne-a scris și acum din Irlanda, prietenul lui Iuri, și acolo iarăși vor fi participanți, o să fim noi cu TVA, toată formația, Magda Pușca, Jare Suciu, Radu Captari, Victor Solomon Solo, Dino Lărașu, Adrian Ivanitschi, Ionuț Bârsan, doctorul Bârsan, Felicia Pop, Doru Matescu și Neluțu Oliu. Bineînțeles, prezentator o să fie
1: care vă și prezintă.
0: Da, pe care v-am și prezentat. Cristi Dumitrașcu și Oliu este, de data asta el este anfitrion. Da. Neluț Oliu, care a avut și locația Gyuri's Pub și Nautilus, Gyuri's Pub și
1: păi acolo în Gyuri's Pub am cântat ultima dată cu Gyuri la un cântec de final, asta la fel de petrecere așa cu after party și a venit cu noi Gyuri cu toba, a fost ceva senzațional.
0: Da, făcea jam session-uri acolo, da. Era joi, vineri, sâmbătă, duminică, erau concerte foarte, foarte frumos.
1: Da, da.
0: Hai să trecem la povestea folk, dacă tot am...
1: Stai așa, sau uite, vrei hai să-l ascultăm pe Gyuri, că okay. Tot am vorbit despre cele două spectacole. Cântecul ăla pe care îl iubesc eu foarte tare și nu doar eu, Fata cu actriști,
0: exact.
1: După care... ne întoarcem și vorbim despre toate poveștile folk din toamna asta.
0: Exact.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Foarte frumoasă piesă, superbă, zice domnul Vicăriu aici.
2: Am mai avut un album 12 ani, 12 balade. Chiar îmi aduc aminte, la unde avea toate piesele astea și anii, vezi că anii trec, mai era o piesă despre anii, vezi că un fel de femeia străzii care, da, foarte frumos. Da, da, Diuri a fost memorabil.
1: Hai să vă mai citesc ceva de aici. Ne-au scris pe pagina Folk Bun. Marius Borcea, îi sugerez eu un clăpar, Adrian Chiselef, a cântat la Compact până acum 9 ani, e din Galați. Eu nu cred că e din, cred că e din Tulcea, de acolo era sora lui.
2: Da, așa cred.
1: Cu care am cântat la un moment dat. Eliza Penciu, bine ai venit aici, Anda. Domnul Mihailescu a zis că o să-l caute pe Chiselef. Ajutăm și noi să-l găsiți.
3: Da, să-l găsim.
1: Anda Mihaila Escu, este superbă piesa Toamna Brun. Liliana Gavrilovici a aplaudat și Anda îi spune... Eliza, îi mulțumesc, e o bucurie să aflu de această emisiune, nu știam până astăzi. Cosmin Bădulescu, servus pup, vă pup Ovidiu și Teo, din păcate din cauza unor probleme de sănătate nu am putut ajunge acasă la mine la Calafat, la tabăra de folk, dar la anul, dacă voi avea sănătate, voi încerca să-mi programez concediul astfel încât tabăra folk de la Calafat, nici eu n-am fost anul ăsta, că nu s-a putut.
2: Da, erau multe festivaluri în perioada aceea și e foarte greu să ajungem. Da, și noi
3: eu
2: am
3: ajuns, dar doar două zile și am trecut repede.
1: Da. Și trecând, iată, către poveste folk de la Lăpuș și de la Timișoara, întreabă Eliza Penciu, apropo, va mai fi disponibil biletul online pentru suport artiști? Sper că da, ca anul trecut la Târgu Lăpuș.
2: Nu știu dacă o să facă și anul ăsta, că văd că nu e... pentru online nu cred că o să transmită. Încă n-am discutat cu cei care filmează. Dar o să anunțăm pe pagine Poveste Folk, pe trupa cu oare adăugată. Chiar n-am discutat asta cu Adi. El este plecat acum până în 15 în concediu, dar o să ținem legătura.
1: Anda Mihaila Escu, la ce oră este evenimentul din 26 septembrie?
2: În 26 septembrie, știu că e la ora 18, la ora 18 este cel din 27 de la Gnita, la ora 20.
1: La ora 20.
2: Cam așa încep la berărie, da, cam toate, adică masa pregătită de la ora 19 și 20-25, pe cam așa, având în vedere că e puțin mai toamnă. Acum o să dureze aproape două ore, zicem noi că...
1: Hai să facem ordine un pic.
2: Da.
1: Deci am așa, 26 sâmbătă.
2: Da. 27 duminică.
1: Stai așa, 26 sâmbătă la Berărie, la ora 20.
2: Da.
1: 27 București, Ovidiu Mihailescu.
3: La 16 începe lansarea. Da? Am zis să dau o oră scenă liberă pentru că sper să mai vină din prieteni și să îi las să cânte așa, să ne...
1: Deci duminică.
3: Să creăm un moment.
1: Duminică 27, la Coffee Shop, Constituției.
3: Lansarea albumului. Începem la ora 16, ori să cânte prietenii, după care la ora 17 o să cânt câteva piese noi și după aia piesele de pe album, facem o seară.
1: Și în același timp, în aceea zi, la aproape aceeași oră, la vreo 300 de kilometri distanță, cam în centrul țării, așa, la Gnita, este spectacolul de la Casa de Cultură.
2: Da, din Dragoste pentru Diuri, la Casa de Cultură, ora 18. Cam astea sunt legate de Gheorghe Pascu.
1: Și legat de voi, pe mai departe, în toamna asta, Ovidiu?
3: Păi, în toamna asta, la Târgu Jiu, se pare că o să dau o fuguță. Mi-am aranjat pe la Cluj, un concert la Cârciuma și undeva la Beliș.
1: Hai să facem un pic de ordine, ci că un concert la Cârciumă. Clubul care se numește Cârciumă.
2: Sigur. La Cârciumă.
3: Da, exact.
1: La Cârciumă.
2: Da.
1: Așa.
2: Și acum sâmbătă o să fim, adică noi o să fim la Sinaia Forever, care e și cu rock și cu folk, văd că Ștefan Bănică, Sucarpaz, Dirty Shirt, etc., Ducu Berții, Mircea Banice, Vasile Șeicaru, Florin Chilian. Deci asta este sâmbătă. Și duminică vom fi cu toții la Bârlad, la folk, la folk la Bârlad.
1: Vom fi cu toții pentru că?
2: Păi, tu o să fii? La Bârlad.
3: Nu, asta,
1: Eu nu l-am văzut pe afiș, el a zis o să fim cu toții, n-am văzut eu bine.
3: Nu, eu nu sunt.
2: Așa e, că tu ești cu...
1: Dar ai fost, dragă Ovidiu, la...
3: Am fost la Gura Humorului.
1: La Humor. Este un eveniment la a câta ediție acolo?
3: Dacă nu mă înșel, la 11.
2: La 11-a ediție.
3: La 11-a ediție.
2: Da.
3: Deci e târgul de folc Vasile Mardare, pentru că este evenimentul...
1: Da, bine, eu acum mă gândeam, legat de... a luat numele lui Vasile Mardare de mai puțin timp, nu? Târgul de folc e de când e de înainte să plece Mardare.
2: Da, Mardare, stai că Mardare a murit în 2007?
1: Nu, nu, nu, nu, încoace, încoace.
3: Mai încoace. Mai?
1: Până în pandemie.
2: Da? Da. Hai să, eu știu că deja a trecut un timp. Uite, hai să ne uităm, că am fost și la, aici la București. La...
1: Înainte de pandemie, că eram noi cu sediul ultima...
3: 30 aprilie 2018.
1: Exact. 18.
2: Da, da, da. Deci,
1: a fost la ultima emisiune, eram dincolo în sediul, da, în Sema Park, da.
2: Da.
1: Uite, încă un cântec pe care îl știu de mult, uh-huh. Marca, fără să mă feresc de, uh-huh, de cuvinte, marca Ovidiu Mihăilescu, Rondul de noapte. Un, da, cântec pe care chiar
3: care
1: l-am și cântat amândoi la un,
3: da,
1: moment dat.
3: Da.
1: Foarte interesant.
3: Drăguță, am prins o tabără de istorie în clasa 11, am fost la Sibiu și eu, care sunt născut la Câmpina, într-un oraș mai micuț și mai așa, când am,
1: da, foarte frumos oraș,
3: acoperișurile așa, alea, uh-huh, și de holuri și de tot felul de minuni care se întâmplau pe acolo, uh-huh, am avut așa o reacție mai deosebită, am scris poemul și pe urmă ulterior, da, s-a întâmplat să devină și cântec.
1: Da, uite, înainte să dăm drumul la cântec, ne mai întreabă Claudiu Petre, Ovidiu mai este implicat în grupul VOO?
3: Da, mai sunt implicat. Dacă lucrurile merg cum trebuie, ar trebui să fugim până în Spania în octombrie și pe urmă la Deva avem iarăși o serie de concerte în toamna asta.
1: Nu vă văd bine dacă trebuie să fugiți până acolo.
3: E,
1: poate să zburați,
3: vine,
1: adică...
3: Da. Vorba vine.
1: Și că să fugim până în Spania.
3: Nu mergem la maraton. Nu.
1: Păi nu știu de ce, că vine acum...
3: Cu avionul, dacă
1: vine acum 25 octombrie, știi, că mi-a rămas pe vechi, exact, știi?
3: Da.
1: Să fac cele trei culori, aleargă oamenii ăștia, roșu, galben și albastru, trei trasee și se întâlnesc pe 25 octombrie la Carei. Știi? Acum, aha, ce să mai zicem? Că oamenii, în fine, știu unii dintre ei, că 25 octombrie,
2: da,
1: era de vreo două zile era cucerit Careiul, da. Mm-hmm. Trebuia să mai stea un pic.
2: A,
1: da.
2: Așa.
1: Așa. Bine, de hai, ne dăm și noi de șterții acum. Ah. Da. Rondul de noapte, Ovidiu Mihăilescu și varianta pare a fi...
3: Album.
1: Așa, varianta asta nouă de pe albumul pe care îl vei lansa în duminica aia, da. Și cred că va fi aproape penultima piesă de emisiunea asta. Rondul de noapte.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.

0: Curtis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 7 și 9 septembrie ai salată humus Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,79 lei prin card Connect și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele șervețele umede marca Pampers. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
8: Folk bun la Rock FM.
9: Uite că am intrat și pe ultima turnantă în seara asta la Folk Bun, în 7 septembrie. Încă o dată succes celor mici și celor mari care au început școala. E o mică dezbatere aici pe pagina oficială Folk Bun, pe transmisiunea live. Spuneam mai devreme despre Anda Mihaela Escu, care zicea că nu știe despre emisiune și am aflat de ce, pentru că este în Statele Unite, în Atlanta. Așa, că dacă era Atalanta, era pe aici, da, în Italia. Da, așa, ce de reclame aveți ca aici, zice, ca în America.
10: Așa e.
9: Vă salutăm, asta este și noi cu rocul american. Salut, merge și Adi Beznă cu lupii la oaltă, să știi că nu merge, am căutat și una la mână că l-am difuzat pe Adi Beznă. Da. A doua, că nu știu de ce n-am mai găsit piesa asta, deși știu că o aveam în server. Fiecare luni, două ore, zice Eliza Penciu, îi spune Andei din America că sunt două ore de folbun în fiecare luni. Ce bucurie ar fi să fie ca acum, știi? Da. De fiecare dată să fie ca acum, cu doi tineri domni cu care mă știu de când eram mici. Cum am zis. Măria ta, sunt câtă frunză, câtă iarbă, ia uite, și s-au apropiat din ce în ce mai mult și am vorbit despre toate cele importante din toamna asta, în fine, câte ori fie ele, cât mai mult importante,
11: da.
9: Bârladul de săptămâna asta, lansarea lui Ovidiu de săptămâna cealaltă,
11: 26-27
9: cu Remember Gyuri și apoi mergând mai departe la următoarea săptămână, deja, nu?
11: Da, deja.
9: Următoarea săptămână este Târgu Lăpuș.
11: Exact.
9: Și
11: la sfârșit de lună, gala de la Timișoara, 31.
9: Da, apropo de Timișoara, știi de unde vin eu la Lăpuș, în 3 ori acolo?
11: Nu.
9: De la Timișoara.
11: Serios?
9: La Timișoara este un festival așa. Și cânt acolo vineri, înainte de sâmbătă, nu? 3 e sâmbătă.
11: Da, pe 3 e sâmbătă. Da.
9: Așa că... O să vin cu berile după mine la...
11: Cu berile și cu...
9: Și voi să păstrați palinca de la...
11: Păi știi că acolo nu e problemă.
9: Da. Toată lumea cu palinca e.
11: Da, e noi, e renumită.
9: Bine. Avem bucuria să ne luăm la revedere pe muzica unui om care, vorba lui Eugen Avram, aia cu președinte, știi?
10: Da,
9: și
10: da.
9: Cum era?
10: Dacă tu ai fi vrut, aș fi
9: exact,
10: putut deveni președinte.
9: Dacă el ar fi vrut, dacă Olărașul ar fi vrut, ar fi putut să fie președintele folcului liniștit.
10: Exact.
9: Ar fi întrunit toate sufragiile.
11: Absolut. Da, așa e.
9: Pentru că toți îl iubim pe Dinu,
11: da.
9: Îi iubim poezia, spiritul, muzica, ce să mai vorbim.
11: Da.
9: Și mi-am adus aminte acum de un cântec și nu întâmplător l-am ales la sfârșit, pentru că tot vorbim despre Gyuri Pascu mult astăzi și vom mai vorbi și săptămâna viitoare.
11: Da.
10: Gyuri a scos primul album.
9: Exact. Deci,
11: exact.
9: Nu numai că a fost un mare actor, nu numai că a fost un mare muzician, a fost și un producători pe vremea în care erau casele de discuri importante, în fine, și trebuia să ai flair, că altfel pierdeai banii.
11: Exact.
9: El a fost cel care i-a editat și a publicat primul album lui Dinu Orărașu, cum de asemenea a fost cel care i-a publicat, editat și publicat albumul lui Tudor Chirilă, cu Vama Veche.
11: Exact,
9: Vama Veche,
11: da, exact. Știu că eram
9: vestitul
11: prezent.
9: Prim album este scos de Ghiuri și de
11: Dana. Când a venit
9: Dana,
11: Ioan Chirilă, tatăl, cronicarul,
9: patriarhul,
11: la sala aparatului și a întrebat pe Ghiuri și zice, uite mă, copiii ăsta s-au apucat să cânte, ce părere aveți, mă, e ok, sună. Și Ghiuri așa a stat și soția lui a zis, domnule, ăștia au potențial. Da, era o formulă cu pian, tobă,
9: cu clarinet, cu nu știu ce. Da.
11: Era foarte așa, știi, dar el chiar ne-a întrebat, Dumnezeu să-l odinească, marele cronicar Ioan Chirilă.
10: Și culmea că am fost la spectacolul lor ultim, Vama, și am rămas uimit, 5500 de oameni la Arenele Romane.
9: Serios?
10: Cu un show foarte reușit. Adică aveai impresia că ești afară.
11: Da.
10: Ca joc de lumini și toate nebunile.
11: Super, da.
9: Ne scrie Anda Mihailaescu, Atlanta, Georgia, USA, Georgia, din pe aripile vântului.
10: Da.
9: Foarte tare. Mulțumim, doamne, să rămână. Salutări de aici, de la București, de la Rock FM. Suntem într-un spiritul american al folcului și al rockului. Și ca să închei ideea, să încheiem și emisiunea și să vă salut, dragii mei, pe voi cei din studio și pe noi, pe toți cei de acasă.
11: Da.
9: Ghiuri împreună cu Dana au scos atunci primul album al lui Dinu Orărașu.
11: Da.
9: Și acolo este un cântec foarte, foarte frumos, care se numește Cu toate averile din lume.
11: Da.
9: Așa încheiem emisiunea din seara asta, din 7 septembrie. Vă mulțumesc pentru că ați fost în seara asta cu noi.
11: Mulțumim și noi pentru invitație.
9: A fost o bucurie să... Uite, am mai petrecut și noi ca moșii de Muppets. Am mai vorbit noi de cum am cântat noi cu Ghiuri, cum am făcut, cum am dres. Uite, am fost în legătură și cu America. Uite, o seară frumoasă vă doresc în continuare. Mulțumesc pentru emisiune, chiar dacă nu am prins-o de la început, mi-a făcut mare plăcere. Ne spune Anda Mihailaescu din Georgia. Mare plăcere. Super. Dialogul și muzica difuzată. Vă salut pe toți, vă îmbrățișez și vă las așa în liniște să-l ascultăm pe dinuleț al nostru.

0: e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
2: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
1: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
2: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
1: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
2: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
3: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Fiecare loc are un sunet.
1: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
1: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
1: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
1: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici.
8: Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
6: 17 noiembrie, Sala Palatului.
8: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
6: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
8: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru,
6: recomandat de Rock FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: The break's over. We're back on Rock FM.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Azi e 9, mâine-i 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
0: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
2: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
2: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
4: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
2: Recomandat de Rock FM.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Commercials left the building.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Rock FM.

0: e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
0: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
3: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
0: 17 noiembrie, Sala Palatului.
3: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
0: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
3: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
0: Recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Let's get back to rock. Rock FM.